mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. 10:ltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
12: Dronspot-paikallisvalelu-lius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Hei, täällähän onkin

0: vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Classic Hits. Kaikki klassikkohit

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskari viikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kuin mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
4: Tää ihmiset sanoo, kun tuo vikkani Lahden torille. Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, hei. Muistelen surkeita hetkiä elämässäni tässä ja niihin liittyviä kappaleita. Muistan, kun olin Lahden nuorisoteatterilainen ja 95-96 vuonna jotkut bileiden jatkot. Jonkun kämpällä, aamu, yö. Ja sitten mä muistan semmoisen pettymyksen rakkaudessa. Ja tämä kappale, No Doubtin Don't Speak, liittyy vahvasti niihin tunteisiin.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tulosyy: terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartia vaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
3: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
14: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
15: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
22: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten ralli englannilla se lausuu.
21: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, polttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttää.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
16: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
1: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Puolustusvoimien toimintaa arvostellaan tuoreessa Sodan uusi kuningas -kirjassa. Kirjan on kirjoittanut Ukrainassa droonilentäjänä ollut A. Tammisaari -nimellä esiintyvä henkilö yhdessä toimittaja Maksim Fedorovin kanssa. Ilta-Sanomien haastattelussa A. Tammisaari sanoo, ettei Suomi ole varautunut Venäjän droonisodan käyntiin. Myös muut asiantuntijat ovat aiemmin arvostelleet Suomen droonipuolustuksen puutteita. Puolustusvoimat hyväksyy kritiikin esimerkiksi riittämättömästä koulutuskalustosta, mutta kiistää, ettei se tunnistaisi taistelukentän muutosta. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Paik on tajuissaan ja pystyy puhumaan, kertoivat hänen asianajajansa myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Yhdysvalloissa murhasta kuolemantuomioon tuomittu Paik selvisi viime viikolla kahdesta pentobarbitaalimyrkkyruiskeesta. Paikin asianajajat kuvailevat toipumista lääketieteellisesti ennennäkemättömäksi. Ennuste on heidän mukaansa edelleen epäselvä. Paik sai vuonna 1996 kuolemantuomion murhasta.
0: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
0: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi

0: Olo-tarjous.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
13: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
12: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa... autoagentti.fi.
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Me lähdetään nyt lenkille.
18: Ja takaisin sisälle.
17: Mitä? Miksi?
18: No siksi. Se heijasti.
17: Mutku, ei me kato...
18: Ei mitään mutkuja.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
8: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäs kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa.
3: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomen miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat hävisi Valko-Venäjälle kansojen liigassa maalein 0-1 myöhään eilisiltana. Budapestissa pelatun ottelun ainoa maali syntyi jo 14 sekunnin jälkeen. Suomen maalivahti ja kapteeni Lukas Hradecki torjui myöhemmin rangaistuspotkun. Hradecki kuvaili Ylen haastattelussa ottelua hirveäksi ja totesi Suomen hävinneen itseään heikommalle joukkueelle. Suomi ei onnistunut maalinteossa kummassakaan tämän syksyn ottelussaan Valko-Venäjää vastaan. Suomi on lohkossaan kolmantena, kaksi kierrosta ennen loppua. Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkue etenee EM-jatkokarsintaan. Suomi päätti lohkovaiheen viime yönä 4-4 tasapeliin Kosovon vieraana ja sijoittui lohkossaan toiseksi. Suomi oli ottelussa 4 kertaa tappiolla ja nousi joka kerta tasoihin. Jatkokarsinnan otteluparit arvotaan loppuviikolla. Otteluparien voittajat etenevät EM-kisoihin. Florida Panthersin suomalaishyökkääjä Alexander Barkov on arviolta 6-8 viikkoa sivussa NHL-kaukaloista. Barkov loukkaantui viime viikolla San Jose Sharksia vastaan. Panthersin päävalmentaja Paul Maurice kertoo, ettei jalkavamma vaadi leikkausta. Tuore vamma on vasemmassa jalassa. Barkov oli koko viime kauden sivussa oikean polven vamman vuoksi. Suomen lentopallomaajoukkueen nuori tähti Noa Marttila siirtyy ensi kaudeksi Italian pääsarjaan. 21-vuotias Marttila pelaa sarjanousia Tinet Prata di Porto

0: Denonessa. Yleispelaaja on pelannut 2 viime vuotta Ranskassa. Marttila kertoo seuran tiedotteessa, että pelaaminen Italian Superleagassa on hänelle unelmien täyttymys. Marttila valittiin Suomen historialliseen EM-mitaliin päättyneen turnauksen tähdistöjoukkueeseen. Jalkapallolegenda Lionel Messi pelasi viimeisen maajoukkueottelunsa Buenos Airesin Monumental-stadionilla. Argentiina voitti Beninin 3-0 ja 39-vuotias Messi teki ottelun viimeisen maalin rangaistuspotkusta. Messi pelasi Argentiinan maajoukkueessa yli 20 vuotta ja voitti muun muassa MM-kullan vuonna 2022. Messi jatkaa pelaamista seurajoukkue Inter Miamissa Pohjois-Amerikan ammattijalkapalloliigassa.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Tämä on Classic Hits aamu. Hyvää huomenta!

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
2: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli.

0: muista vahingossa. Autoklinikka.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Hesburger! Fatser, Patu ja Transit!
3: Pikku Patukka!

0: Series. Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Low battery. Fine charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, tähän... valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
14: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
15: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
16: On screen.
17: Welcome to DS9.
15: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
18: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
4: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa

0: vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa. Epäonnistuneesta teloitusyrityksestä selvinnyt Krista Paik on tajuissaan ja pystyy puhumaan, kertoivat hänen asianajajansa myöhään eilisiltana Suomen aikaa. Yhdysvalloissa murhasta kuolemantuomioon tuomittu Paik selvisi viime viikolla kahdesta pentobarbitaalimyrkkyruiskeesta. Paikin asianajajat kuvailevat toipumista lääketieteellisesti ennennäkemättömäksi. Ennuste on heidän mukaansa edelleen epäselvä. Paik sai vuonna 1996 kuolemantuomion murhasta. Israel viettää tänään lokakuun 7. päivän hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistautuu samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Hyökkäys on kampanjoinnin keskeinen teema. Puolueiden ehdokaslistoilla on yli 20 ehdokasta, jotka menettivät lähiomaisiaan terroristisessa hyökkäyksessä tai kytkeytyvät hyökkäykseen muulla tavoin. Pääministeri Benjamin Netanyahua haastaa muun muassa johtava oppositiopoliitikko, kenraaliluutnantti ja entinen Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot.
9: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
10: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
12: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
9: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8–9. Classic Hit.

vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
4: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Kellorevoise. Vain apteekeista.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin,
8: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
8: Tyyppivika.
2: Mut eihän tää ois käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
10: Autohai tässä terve. Tiettäks miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
13: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
18: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tuntikasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Moi!
14: Makkone! Lähi mukaan viikikilarppi! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
13: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
16: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi?
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
20: Moro, mitä äijää?
21: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
20: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
21: Ei hyvää päivää.
20: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
19: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli

0: Kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
4: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
5: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros. Mä...

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
1: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, tähän... valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Keväinen MTV:n televisiokanavien katkos on voinut heikentää teleoperaattori Elisan asiakastyytyväisyyttä. Näin kommentoi Elisan kuluttajien liittymistä vastaava liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola Ilta-Sanomille. Elisa jäi viimeiseksi EPSI Rating Finlandin tuoreessa puhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. Pohtolan mukaan Elisan omissa mittauksissa asiakastyytyväisyys on kesän jälkeen parantunut lähes kanavakatkosta edeltävälle tasolle. Elisan ja MTV:n kiistan vuoksi MTV:n kanavat eivät näkyneet Elisan asiakkailla 7 viikkoon. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa.

0: Israel viettää tänään lokakuun 7. päivän hyökkäyksen 3. vuosipäivää ja valmistautuu samalla lokakuun lopussa pidettäviin parlamenttivaaleihin. Hyökkäys on kampanjoinnin keskeinen teema. Puolueiden ehdokaslistoilla on yli 20 ehdokasta, jotka menettivät lähiomaisiaan terroristisessa hyökkäyksessä tai kytkeytyvät hyökkäykseen muulla tavoin. Pääministeri Benjamin Netanyahua haastaa muun muassa johtava oppositiopoliitikko, kenraaliluutnantti ja entinen Israelin puolustusvoimien komentaja Gadi Eisenkot.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
0: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit sama.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Moi.
9: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
17: Ai tulevaisuudesta?
18: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
17: Meinaat merkkejä talvesta.
18: Mitä?
17: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
18: Talvi.
17: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
18: Mitä?
17: K-auto.fi.
18: Niin.
19: K-Auto. Kaiken kattava.

0: Rengastalo.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset. No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
8: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
7: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
13: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulrich on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tää väite vastaa.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musahistorian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 7. lokakuuta vuonna 1979 oli erään debyytin vuoro. Radio. Tai tavallaan kyse oli debyytistä. Joy Divisionin ensimmäinen single Transmission oli alun perin levytetty jo vuonna 1978, mutta se ei yltänyt mukaan jo aiemmin julkaistulle debyyttialbumille. Joten kuukausia debyyttialbumin julkaisun jälkeen se varsinainen ensimmäinen single näki päivänvalon. Vuonna 1989 Paula Abdul jyräsi ensimmäisellä levyllään albumilistojen kärkeen. Vuosia tanssijana ja tanssikoreografina muun muassa Duran Duranille, Kate Bushille, Janet Jacksonille ja vaikkapa George Michaelille toiminut Abdul vietti yhtäjaksoisesti 64 viikkoa putkeen albumilistan top 200 levyn joukossa. 7. lokakuuta syntyneistä löytyy muun muassa 10cc:stä tuttu Kevin Godley, joka syntyi vuonna 1945. Vuonna 1951 syntyi taas John Mellencamp. Ja vuonna 1959 Bon Jovi-rumpali Tico Torres.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä,

0: missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä. Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Kellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
18: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
19: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
18: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
19: Mä valitsisin Sonjalle kettomasan.
17: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
12: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
14: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi.

0: kautta sponsorointi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Venäjän puolustusministeriö on ilmoittanut Venäjän iskeneen useisiin kohteisiin Ukrainassa. Venäjä iski ballistisilla ohjuksilla muun muassa Kiovaan. Kiovan kaupungin sotilashallinnon mukaan iskuissa on kuollut 2 ihmistä. Kuolleita ja loukkaantuneita on raportoitu myös Tšernihivin ja Pultavan alueilta. Keväinen MTV:n kanavien katkos on voinut heikentää teleoperaattori Elisan asiakastyytyväisyyttä. Näin Ilta-Sanomille kommentoi Elisan liiketoimintajohtaja Ilkka Pohtola. Elisa jäi viimeiseksi EPSI Rating Finlandin tuoreessa puhelinoperaattorien asiakastyytyväisyyttä mittaavassa tutkimuksessa. Pohtolan mukaan Elisan omissa mittauksissa asiakastyytyväisyys on kesän jälkeen parantunut lähes kanavakatkosta edeltävälle tasolle. Puolustusvoimien maastoruokailu uudistettiin koko maassa huhtikuussa. Nyt varusmiehille tarjoillaan esimerkiksi välipalapatukoita leivän sijaan, sillä niitä on helpompi kuljettaa mukana. Juomiin on tuotu vaihtelevuutta maidolla, mehukeitolla, kaakaolla ja proteiinijuomalla. Leijona Cateringin mukaan asiakastyytyväisyyskyselyt paljastivat, että varusmiehille jäi aiemmin nälkä maastossa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
1: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
1: Niin mä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit.
2: Niiden kanssa ei oo säätöä.
0: Sit tänne.
2: Oh yes.
1: Oh yes.
3: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
4: No niin, Marja.
5: Moi.
4: Sinullako hajosi siis auto?
5: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
4: Ja treenasit kielitaitoa.
5: Claro.
4: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? DronSpot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. DronSpot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. DronSpot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. DronSpot. Apteekista.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista Vainussa, Autoklinikka.
13: Fatser-patukat ja transit!
14: Pikku patukka!
15: Isompaa, rouheempaa!
16: Pientä pala rakkauttaa.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Klik, klak.
0: Oletko sinä näppäimistö?
1: Klik, klik.
0: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
1: Klik, klik, klak.
0: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
1: Klik, klik, klik, klik, klik.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Klik, klik, klik, drrrr.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjo is värje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
4: Tää ihmiset sanoo, kun tuo vikkani Lahden torille. Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Roxetten It Must Have Been Love soi aika paljon ala-asteen diskossa. Mulla vaihtui siellä aina joka viikko ihastus, niin tätä biisiä oli ihana sydänverellä sitten kuunnella ja miettiä sitä edellisen viikon ihastusta, joka ei tullutkaan hakea tanssia.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-supermarket.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
18: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
17: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
20: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
22: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistot

0: talojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
11: Noblessa.
12: K-auto, miten voin auttaa?
13: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
12: Ai tulevaisuudesta?
13: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
12: Meinaat merkkiä talvesta.
13: Mitä?
12: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
13: Talvi.
12: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
13: Mitä?
12: K-auto.fi.
13: Niin.
14: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
17: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
18: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
19: Noblessa.
20: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
21: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
22: Sijoitusasunto.
23: Joo, bilekämppä keskustasta.
24: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
25: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
26: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
27: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
28: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
29: Men är jag med att
0: Aiku Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus on kasvussa, tiedottaa rikosseuraamuslaitos RISE. Erityisesti vakavat väkivaltarikokset, ryöstöt ja törkeät huumausainerikokset yleistyvät. Myös nuorten vankien määrä on kasvanut. Vakava ja toistuva rikollisuus keskittyy pieneen nuorten joukkoon. RISEn mukaan rikoksia tehdään yhä useammin suuremmissa nuorisoryhmissä tai

0: hengejä muistuttavissa kokoonpanoissa. Suomessa hukkui syyskuun aikana 7 ihmistä, Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto tiedottaa. Hukkuneita on 3 enemmän kuin viime vuoden syyskuussa, jolloin Suomessa hukkui 4 ihmistä. Syksyllä vesien kylmeneminen, lyhenevät päivät ja vaihtelevat sääolosuhteet edellyttävät vesillä liikkujilta huolellista varautumista. Kylmä vesi heikentää toimintakykyä ja voi tehdä omin avuin pelastautumisesta haastavaa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelit ja talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen, arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ra ra ra ra rapsakka, keks chocolate. Rapsakka, keks chocolate.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
5: B-lytä.
6: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
12: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi, Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua.

0: vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex. Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priin.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 Ruudussa ja 4:00.
9: Sopet auki, let's go!
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
7: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
11: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
12: Sijoitusasunto.
13: Joo, bilekämppä keskustasta.
14: Hae asuntola.

0: asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olet mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin,
11: et se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ois käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
15: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
3: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.

0: syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Fatser, Patu ja Transits.
4: Pikku Patukka.
5: Isompaa

0: tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
7: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia ovat Suomessa valtiovierailulla. Aamupäivällä he vierailivat Finlandia-talossa Helsingissä, jossa he avasivat espanjalaisen arkkitehtuurin näyttelyn. Iltapäivällä kuningaspari sekä tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Suzanne Ines Stubb siirtyvät Rovaniemelle, jossa ohjelmassa on tutustumista Suomen ensimmäisiin F-35-hävittäjiin ja jääkäriprikaatiin.

0: Vierailun virallisen osuuden päätteeksi seurue pistäytyy Lapin yliopistolla. Ilta-Sanomat seuraa vierailua osoitteessa is.fi. Alle 21-vuotiaiden rikollisuus on kasvussa, tiedottaa rikosseuraamuslaitos RISE. Erityisesti vakavat väkivaltarikokset, ryöstöt ja törkeät huumausainerikokset yleistyvät. Myös nuorten vankien määrä on kasvanut. Vakava ja toistuva rikollisuus keskittyy pieneen nuorten joukkoon. RISEn mukaan rikoksia tehdään yhä useammin suuremmissa nuorisoryhmissä tai jengejä muistuttavissa kokoonpanoissa.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Tulossa 1, 3, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
13: Järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Nää on taas ihan tukossa.
16: Höyryhengitys auttaa.
15: Totta, vähän kattilan.
16: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
17: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
18: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku, ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
24: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
25: No riittääks rahat?
26: Ai mitkä rahat?
25: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
26: Huomenna lähtee vaan priin.
24: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Alkaa maanantaina 9:00 ruudussa ja 4:00.
25: Sopet auki, let's go!
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
27: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
29: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
1: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
2: Ei varmaan joo.
1: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
2: Joo.
1: Tai suosittelemme.
0: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 7. lokakuuta vuonna 1979 oli erään debyytin vuoro. Radio, live transmission. Tai tavallaan kyse oli debyytistä. Joy Divisionin ensimmäinen single Transmission oli alun perin levytetty jo vuonna 1978, mutta se ei yltänyt mukaan jo aiemmin julkaistulle debyyttialbumille. Joten kuukausia debyyttialbumin julkaisun jälkeen se varsinainen ensimmäinen single näki päivänvalon. Vuonna 1989 Paula Abdul jyräsi ensimmäisellä levyllään albumilistojen kärkeen. Vuosia tanssijana ja tanssikoreografina muun muassa Duran Duranille, Kate Bushille, Janet Jacksonille ja vaikkapa George Michaelille toiminut Abdul vietti yhtäjaksoisesti 64 viikkoa putkeen albumilistan top 200 levyn joukossa. 7. lokakuuta syntyneistä löytyy muun muassa 10cc:stä tuttu Kevin Godley, joka syntyi vuonna 1945. Vuonna 1951 syntyi taas John Mellencamp. Ja vuonna 1959 Bon Jovi-rumpali Tico Torres.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Rapsakka, keks-choklaad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaad.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla

0: Hei, älä suotta köhi, ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se, Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise.
3: Vain apteekeista.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
6: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
7: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
14: Classic Hits.
15: Kaikki klassikko hit.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulla nappaa niin hyvin? Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
17: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
18: Me naiset!
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
21: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
22: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
23: Ei olla.
22: Mitä?
24: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
27: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika.
0: Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Tällä hetkellä tapauksia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Jonkun epäillään käyneen kansanedustajien asunnoissa heidän poissa ollessaan. Asunnoissa ei ole ollut murtojälkiä eikä mitään ole varastettu. Ilta-Sanomat kertoi lokakuun alussa, että tapauksia on ollut noin 20. Helsingin poliisi tekee esitutkinnassa yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa suojelupoliisin kanssa. Ainakin 11 ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Ukrainaan viime yönä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kutsuu viestipalvelu X:ssä iskuja yhdeksi Venäjän häikäilemättömimmistä. Myös Venäjä on kutsunut tekemiään iskuja massiivisiksi. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä käytti iskuissaan ballistisia ohjuksia, risteilyohjuksia ja drooneja. Iskukohteita oli eri puolilla Ukrainaa. Valtiovarainministeriö esittää mittavia muutoksia kuntiin, hyvinvointialueille ja sairaalaverkkoon. Ministeriö ehdottaa esimerkiksi eläkeiän nostamista 70 vuoteen sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien ja kotihoidon tuen poistamista. Ministeriön mukaan sairaaloita tai niiden tehtäviä on lakkautettava ja kuntien määrää vähennettävä. Virkamiespuheenvuorossaan ministeriö painottaa, että velkajarrusta on syytä pitää kiinni.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
2: Suuressa osassa maata on tänään selkeää tai puolipilvistä.

0: tyyppistä. Pohjoisessa esiintyy vielä tänään kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen. Yksittäisiä sadekuuroja voi esiintyä maan keski- ja pohjoisosassa. Lämpötila vaihtelee maan etelä- ja keskiosassa 9–14 asteeseen. Pohjoisessa on viileämpää ja päivällä on 5–10 astetta lämmintä.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kilju ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
15: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
14: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
16: Noblessa.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Fatser, Batu ja Brunchit!

0: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Get ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan.
3: K-su.
1: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
4: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
5: Moi.
4: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
5: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
4: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
5: Kyllä.
4: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
7: Mynton!
6: Uusi maku, karpalo.
0: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
17: Etpä saa mua kiinni!
18: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
16: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Järbori! Autohai tässä, terve. Tiettäks, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
20: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
21: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
22: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
21: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
22: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
21: Niin?
22: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
21: Mikä?
22: Tyyppivika.
21: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
22: Nimenomaan, se on tyyppivika.
23: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
24: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
25: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
26: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
27: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
26: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
28: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
26: Kyllä, kyllä.
29: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
30: Ei olla.
29: Mitä?
31: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
29: No mistä te tuutte sitten?
30: S-Marketista.
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin poliisi on käynnistänyt esitutkinnan useista tapauksista, joissa kansanedustajien koteihin epäillään tunkeudutun luvatta. Ilta-Sanomat paljasti viime viikolla, että tapauksia oli ollut noin 20. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Asunnoissa ei ollut murtojälkiä eikä mitään ollut varastettu. Asuntoihin on kuitenkin jätetty merkkejä käynnistä. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho kertoi aiemmin, että tapaukset sijoittuvat pidemmälle aikavälille. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien ostajien kiinteistöhankinnoissa. Kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Kotkan kauppa kiellettiin, koska sen arvioitiin voivan vaarantaa kansallista turvallisuutta tai huoltovarmuutta. Muut päätökset johtuivat siitä, etteivät hakijat toimittaneet pyydettyjä lisäselvityksiä. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia. Valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostamisesta 70 vuoteen saa kritiikkiä työntekijäjärjestöiltä. STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo, ettei eläkejärjestelmää pidä muuttaa ja että uudistus osuisi erityisesti nuoriin. Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren arvioi, ettei esitys takaisi työtä tai työkykyä. Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksala pitää ehdotusta tärkeänä ja perusteltuna. Valtiovarainministeriö arvioi uudistuksen tuovan vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja paikoin aurinkoinen. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 8-14 astetta. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja ja lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Etenkin Pohjois-Lapissa esiintyy kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen yötä kohden. Huomenna lännestä saapuu sateita maan etelä- ja keskiosaan ja sää viilenee koko maassa.
2: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Hetken kuluttua. Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas, hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Hei, itketään maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
18: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen.

0: kysyn, murtuuko työ. Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Tervetuloa stand-up-klubille!
2: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
3: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
2: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
5: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjo is värje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Ja hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mukan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän kun lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kun mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia.
4: Tää ihmiset sanoo, kun tuo vikkani Lahden torille. Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin saat jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä muistelee elämänsä klassikkokappaleita. Cyndi Lauperin Time After Time oli ihan merkittävä musavideo. Mä muistan ikuisesti sen Cyndi Lauperin makeen sivusiilin, jossa oli jotain ruudukkoa. Ja se oli jotenkin tosi siistiä, että miten naisella voi olla tommonen. Ja sitten siinä musavideon lopussa hän painautuu junan ikkunaa vasten ja kyynel vierii hänen poskeltaan. Ja tää on syöpynyt mun verkkokalvoihin loppuelämäksi.

0: Hittiputki starttaa kolmelta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: IC-juna 8 suhahti kellontarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
14: Low battery. Fine charging station.
15: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
19: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
18: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset. No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Miehekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
26: Prisma, iso valikoima,

kaikki nämä ja enemmän. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
7: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
8: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Fatser, Batu ja Fransin!

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen matkattomin pankki.
6: Moi!
7: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
11: Juu, se etuovi siinä.
10: Katso taas.
11: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
10: Niin,
11: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
10: Nyt on lukot kuin uudet.
11: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
10: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
11: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
10: Se on moro.
11: No joo, on pro.
12: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnassa on tänään pidetty kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous, jossa käsiteltiin kansanedustajien koteihin kohdistuneita tunkeutumisia. Kokousta johti varapuhemies Paula Risikko, joka toimii myös työryhmän puheenjohtajana. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut kymmeniä lisää sen jälkeen, kun IS paljasti asian viime viikolla. Ennen julkisuutta ilmoituksia oli tullut alle 10, mutta nyt niitä on yhteensä useita kymmeniä. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuten turvajärjestelmiä kansanedustajien koteihin, mutta IS:lle on kerrottu useasta lähteestä, että se olisi liian kallista. Helsingin poliisi tutkii tapauksia tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Suomessa valtiovierailulla olevat Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Letizia ovat saapuneet Rovaniemelle, missä kuningas tutustuu Lapin lennostossa Suomen ensimmäisiin F-35-hävittäjiin ja jääkäriprikaatiin. Presidenttipari ja kuningaspari tapaavat myös Lapin ja Rovaniemen edustajia tiedekeskus Arktikumissa. Latvian viranomaiset estivät alkuviikosta ainakin

0: 20 siirtolaisen luvattoman rajanylityksen Valko-Venäjältä. Latvian asevoimien mukaan siirtolaisia ohjasi joukko aseistettuja naamiomiehiä, jotka uhkailivat latvialaissotilaita. Myöhemmin naamioituneita henkilöitä tunkeutui Latvian puolelle ja he vahingoittivat sähkökaappia sekä varastivat valvontakameroita. Miehet palasivat Valko-Venäjän puolelle ennen rajavartioiden saapumista.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Sää on suuressa osassa maata poutainen ja paikoin aurinkoinen. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila on 8-14 astetta. Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja ja lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Etenkin Pohjois-Lapissa esiintyy kovia puuskia. Muutoin tuuli heikkenee vähitellen yötä kohden. Huomenna lännestä saapuu sateita maan etelä- ja keskiosaan ja sää viilenee koko maassa.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä.
2: Tämä on Classic Hits, hittiputki. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä, non-stop.

0: hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki pysyy päällä viiteen asti. Classic Hits.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
6: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
5: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pase. Pase.
3: Niin.
2: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
2: Mistä teesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
5: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
18: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
19: Svengi, parhaan kaverin nimi on ollut vuodesta 2001 asti puhelimessa nimellä DJ Pynnönen. Pynnönen ei ole edes lähelläkään kaverin oikeaa sukunimeä, vaan kun oltiin ammattikoulussa.
17: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
20: Classic Hits. Hittiputki.

0: Pidä putki päällä. Lisää klassikkohittejä tulossa. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Koosu. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt! No!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä
10: järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunnetta.

0: tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Mainonta maksaa rahaa.
9: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
8: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
9: Jos annat sen valeuutisille.
8: Raha ei edelleenkään välitä.
9: Mutta kuka sitten välittää?
8: Suomen talous ja media.
9: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
8: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
9: Radio välittää.
10: Classic Hits.
11: Kaikki klassikko hitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
19: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
22: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
23: Me lähdetään nyt lenkille.
24: Ja takaisin sisälle.
23: Mitä? Miksi?
24: No siksi. Se heijasti.
23: Mutku, ei me kato.
24: Ei mitään mutkuja.
25: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
26: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Eduskunnassa on tänään pidetty kokonaisturvallisuuden työryhmän kokous, jossa käsiteltiin kansanedustajien koteihin kohdistuneita tunkeutumisia. Iltasanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä tunkeutumisista on tullut kymmeniä lisää sen jälkeen, kun IS paljasti asian viime viikolla. Ennen julkisuutta ilmoituksia oli tullut alle 10, mutta nyt niitä on yhteensä useita kymmeniä. Kokouksessa pohdittiin mahdollisia jatkotoimenpiteitä, kuten turvajärjestelmiä kansanedustajien koteihin, mutta IS:n tietojen mukaan se olisi liian kallista. Helsingin poliisi tutkii tapauksia tässä vaiheessa törkeinä varkauden yrityksinä. Verkkolaiteyhtiö Nokia aikoo vähentää Suomesta 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla. Nokia perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tulevaisuuden kasvuun investoimisella. Nokian Suomen maajohtajan Mikko Hautalan mukaan yhtiö aikoo jatkaa panostuksia muun muassa puolustussektoriin, tekoälyyn ja datakeskuksiin. Valtiovarainministeriö esittää eläkeiän nostamista 70 vuoteen ensi vaalikaudella. Alinta vanhuuseläkeikää nostettaisiin puoli vuotta ikäluokkaa kohden, kunnes 70 vuoden raja täyttyy. Ministeriön arvion mukaan muutos voisi tuoda vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä. Ministeriö ehdottaa myös kotihoidon tuen poistamista tai selvää lyhentämistä sekä työttömyysturvan ikäpoikkeuksien poistamista.
2: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice-hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
2: Classic Hits, hittiputki, kovimpia klassikkohittejä, pysäytyksettä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
5: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
4: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
6: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Moi!
1: Makkonen! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tuulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Vain kovimpia klassikkohittejä, 2 tuntia putkeen. Classic Hits, hittiputki.

0: Classic Hits -hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
6: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
7: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
8: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
7: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
9: Noblessa.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Fatser, Batu ja Transit.

0: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
1: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
8: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Pysäytykset.

Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen. I will survive without you.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
5: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
6: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä. Pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
11: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
12: Rapsakka-keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka-keks-choklaat.
13: Moro, mitä äijä?
14: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
13: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
14: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
13: Käytettäväksi ne on tehty.
14: Mut kuka hoitaa tiskit?
13: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
17: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
18: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelma.

0: Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. ISN tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Useista lähteistä kerrotaan, että kulisseissa on keskusteltu mahdollisesta vieraan valtion järjestelmällisemmästä toiminnasta. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 45-vuotiaan entisen yläkoulun opettajan 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Nainen tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Oikeuden mukaan hän harrasti seksiä 15-vuotiaan oppilaansa kanssa vuonna 2019. Käräjäoikeus katsoi naisen käyttäneen virka-asemaansa erityisen räikeästi hyväkseen. Tuomio ei ole lainvoimainen. Latvian viranomaiset estivät alkuviikosta ainakin 20 siirtolaisen luvattoman rajanylityksen Valko-Venäjältä. Latvian asevoimien mukaan siirtolaisia ohjasi joukko aseistettuja naamiomiehiä, jotka uhkailivat latvialaissotilaita. Myöhemmin naamioituneita henkilöitä tunkeutui Latvian puolelle ja he vahingoittivat sähkökaappia sekä varastivat valvontakameroita.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sään tarjoaa Vianor.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
12: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, tähän... valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket, ettei parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: voinut. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi, omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
11: Liikku.fi.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
3: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja, avainsarjoja,

0: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Maratonin Euroopan mestarin Alisa Vainion vasemmasta jalasta on löytynyt pieni lihasvamma takareiden yläosasta, tiedottaa Suomen Urheiluliitto. Vainio satutti jalkaansa Berliinin maratonilla runsaat 2 viikkoa sitten. Hän joutui keskeyttämään kisan 10 kilometrin kohdalla. Vainio kuntouttaa nyt vammaansa ja kauden jatkoa arvioidaan kuntoutumisen jälkeen. SUL:n tiedotteessa todetaan, että vamma tuli Berliinin maratonin 2 kilometrillä huonosti otetun askeleen seurauksena. Vainion on tarkoitus kilpailla seuraavan kerran Valencian maratonilla 6. joulukuuta. SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen jättää tehtävänsä välittömästi. Markkanen kertoo irtisanoutuneensa itse reilun 3 vuoden jälkeen. Hänen mukaansa viime viikon CHL-aikatauluvirhe vaikutti päätöksen ajankohtaan. Liiga joutui virheen vuoksi siirtämään pikavauhtia 5 ottelua. Markkanen vastasi otteluohjelmasta ja sanoo kantavansa asiasta vastuun. Toistaiseksi tehtävää hoitaa toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen johtoryhmän avulla. Ässät voitti Jukurit 1-0 miesten jääkiekkoliigan päiväpelissä Mikkelissä. Ottelun ainoan maalin teki Ässien Cameron Hillis 2. erässä ylivoimalla. Jukurit järjesti ottelusta koululaistapahtuman ja 1/2 päivän aikaan alkaneessa pelissä katsomo oli täynnä mikkeliläisiä koululaisia opettajineen. Ässät on sarjataulukossa 3:ntena ja Jukurit 2:ntena. Liigassa pelataan myöhemmin tänään vielä 2 ottelua, kun Sport isännöi Ilvestä ja Kärpät Kiekko Espoota. Huuhkajien syksyn maaottelut jättivät Sanoman jalkapalloasiantuntijan Tuukka Kotimäen mukaan joukkueesta enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kotimäki arvostelee etenkin päävalmentaja Jakob Friisin pelitapaa ja pelaajien roolitusta. Hänen mukaansa Huuhkajien hyökkäyspeli on hampaatonta ja joukkuepuolustaminen vuotaa. Kotimäki nostaa ongelmaksi myös pelaajavalinnat Huuhkajien ja Pikkuhuuhkajien välillä. Suomi kohtaa kansojen liigassa ensi kuussa vielä Albanian ja San Marinon.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
14: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
15: Kyllä, kyllä.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
20: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
21: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisen

0: tulevasta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
1: Me naiset!
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
3: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik-klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik-klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik-klik-klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik-klik-klik-klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik-klik-klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
12: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
13: Sijoitusasunto.
14: Joo, bilekämppä keskustasta.
15: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
16: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
19: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1.

0: Pörssi ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
2: Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nopeasta nostosta 70 vuoteen on herättänyt kritiikkiä oppositiossa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Ilta-Sanomille, että ehdotus on erittäin kova ja voi heikentää nuorempien sukupolvien luottamusta eläkejärjestelmään. Lindtmanin mukaan Suomessa on ennen kaikkea pula työpaikoista, ei työvoimasta. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vastustaa kaavamaista eläkeiän nostoa ja kannattaa sen sijaan veroporkkanoita yli 65-vuotiaille työntekijöille. Valtiovarainministeriö arvioi uudistuksen tuovan vähintään 50 000 ja enintään 120 000 lisätyöllistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää 10. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. Verkkolaiteyhtiö Nokia aikoo vähentää Suomesta 250 työtehtävää, kertoo Helsingin Sanomat. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi viikolla. Nokia perustelee vähennyksiä kilpailukyvyn varmistamisella ja tulevaisuuden kasvuun investoimisella.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa Vianor.
8: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
7: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä ja verkkokaupassa.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Timo. Myynti rokkaa vai?
16: Joo, ihan mukavasti menee.
15: Ja prosessit on mintissä?
16: No just eilen retrossa puhuttiin.
15: Mikä retro?
16: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
15: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
16: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
17: Barona!
18: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
19: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen matkattomin pankki.
20: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
22: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
23: Kyllä, kyllä.
24: Pase.
25: Niin.
24: Arvaa mitä?
25: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
24: Mistä teesit?
25: Koska mä oon ammattilainen.
26: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/prota.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Pirjo Heikkilä tässä, terve. Mun käsikirjoittama ja näyttelemä elokuva Pirjoisvärje tulee tällä viikolla elokuvateattereihin. Ihan oikeisiin elokuvateattereihin. Pitkään ajattelin, että ei se nyt ihan oikea elokuva ole. Se on semmoinen leikkielokuva, mutta kyllä se näyttäisi olevan ihan oikea elokuva. Hirveästi jännittää tämä tämmöinen enskariviikko, mutta onneksi on nopeasti ohi, niin pääsee sitten taas istuskelemaan.

0: kertaa yksin huoneeseen läppärin kanssa, teekupin kanssa. Tässä elokuvassa fiktiivinen hahmoni Pirjo, jossa on aika paljon samaa kuin itsessänikin, niin hän lähtee semmoisen ison mokan jälkeen Suomesta Ruotsiin. Tai itse asiassa hän lähtee Lahesta Ruotsiin. Hän lähtee karkuun sitä häpeää ja siellä sitten lähtee etsimään tämmöisiä kuninkaallisia juuriaan ja ajattelee, että sitten kun hän on kuninkaallinen, niin sitten häntä ei enää hävetä. Mutta eihän se niin me.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Meidän suvussahan on semmoinen huhu, että me voitaisiin olla Ruotsin kuninkaalliselle sukua.
3: Tajuatko, mitä tämä tarkoittaa, jos me ollaan kuninkaallisia? Jos mä kuulunkin Ruotsiin, ja siellä tää mun ikuinen häpeä loppuu, ja siellä mä oon hyväksytty just sellaisena, kuin mä oikeesti oon, eli Ruotsin kuninkaallisena. Apua.
4: Samannäköinen. Sinä olet kuninkaallinen.
3: No se ei ole virallista vielä, mutta...
4: Tässä ollaan oikeesti nyt isojen juttujen äärellä. Aattele, jos se on totta. Me ollaan ylhäisiä ruotsalaisia. Tää ihmiset sanoo, kun tuo vikkani Lahden torille.
5: Hän on myös prinsessa.
2: Kerrankin sä oot jotain. Mä oon susta niin ylpeä.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Pirjo Heikkilä tässä, moi. Muistelen elämäni klassikkokappaleita ja Bon Jovin Bed of Roses. Niin siihen aikoihin, kun tää oli hittibiisi, niin mä ramppasin Jovin nuokulla. Olin joku teini-ikäinen silloin ja aina kun tää lähti soimaan, niin me tytöt alettiin toivoa, että tuleeko tänään joku hakea tanssimaan. Ja oista onnenpäivää, kun se yksi tietty tuli.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies, piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö, niin mä näytän.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.

tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH.

0: Tekijöiden kauppa.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Supla on True Crime podcastien koti. Kuuntele esimerkiksi Kuolemaan tuomitut.
8: Tämän keskiviikon kuolemaan tuomittu on Gary Gilmore. Kun Gary alkoi käydä koulua, hänen huomattiin olevan erittäin älykäs. Hän pärjäsi niin lukuaineissa kuin liikunnassa ja
9: paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

paluu 80-luvulle. Joka arkipäivä Classic Hitsillä. Aamuin illoin kasilta. Tunti kasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi.
2: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
8: No mitä se muka auttaa?
7: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
8: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
9: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
10: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
9: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Nää on taas ihan tukossa.
12: Höyryhengitys auttaa.
11: Totta, vähän kattilan.
12: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
13: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
14: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
17: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
23: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
24: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt venäläisen liikemiehen kiinteistökaupan Kotkan Mussalossa. 51-vuotias Venäjän ja Montenegron kaksoiskansalainen yritti ostaa vapaa-ajan kiinteistön Kotkan Haminan sataman kupeesta. Kiinteistö sijaitsee huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alueella, ja sen sijainti olisi mahdollistanut sataman toimintojen seuraamisen ja tiedustelutoiminnan. Mies pyörittää luksustaloja rakentavaa kiinteistökehityskonsernia, ja hänen omaisuutensa on puolustusministeriön mukaan 44 miljoonaa euroa. Ministeriö arvioi, että miehellä on voinut olla yhteys Kremliin. Häkkänen hylkäsi tänään myös muita kiinteistökauppoja, joissa hakijat eivät vastanneet ministeriön selvityspyyntöihin. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut lisää. Viime torstaina tapauksia oli tullut eduskunnan tietoon 20, mutta nyt ilmoituksia on tullut lisää kymmeniä. Kyse on kuitenkin vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. IS:n tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Asiasta selviää varmempia tietoja vasta poliisin tutkinnan edetessä. MTV aloittaa vajaan parin viikon kuluttua uutistoimitusta koskevat muutosneuvottelut. MTV Uutiset kertoo. Mahdollisesti lakkaavia työtehtäviä on 9 ja vastaavasti uusia työtehtäviä voi syntyä 11, eikä neuvottelujen tavoitteena ole henkilöstön vähentäminen.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
26: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
3: No en nyt tiedä, onko.
2: Ai, ette oo.
3: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
2: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
3: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai

0: imetät käännylääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
1: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 7. lokakuuta vuonna 1979 oli erään debyytin vuoro. Radio. Tai tavallaan kyse oli debyytistä. Joy Divisionin ensimmäinen single Transmission oli alun perin levytetty jo vuonna 1978, mutta se ei yltänyt mukaan jo aiemmin julkaistulle debyyttialbumille. Joten kuukausia debyyttialbumin julkaisun jälkeen se varsinainen ensimmäinen single näki päivänvalon. Vuonna 1989 Paula Abdul jyräsi ensimmäisellä levyllään albumilistojen kärkeen. Vuosia tanssijana ja tanssikoreografina muun muassa Duran Duranille, Kate Bushille, Janet Jacksonille ja vaikkapa George Michaelille toiminut Abdul vietti yhtäjaksoisesti 64 viikkoa putkeen albumilistan top 200 levyn joukossa. 7. lokakuuta syntyneistä löytyy muun muassa 10cc:stä tuttu Kevin Godley, joka syntyi vuonna 1945. Vuonna 1951 syntyi taas John Mellencamp. Ja vuonna 1959 Bon Jovi-rumpali Tico Torres.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
4: Fatser, Batu ja Transit.

0: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
4: Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
11: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
12: No mitä se muka auttaa?
11: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
12: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Me lähdetään nyt lenkille.
15: Ja takaisin sisälle.
14: Mitä? Miksi?
15: No siksi. Se heijasti.
14: Mutku... Ei me kato.
15: Ei mitään mutkuja.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalla.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
7: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 2,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
12: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave, flipperirummut ja kaikki.

0: kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä, beelytä, beelytä.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ilta-Sanomien tietojen mukaan ilmoituksia epäillyistä kansanedustajien koteihin tunkeutumisista on tullut jo yli 50. Määrä on noussut huomattavasti viime viikosta. Kyse on toistaiseksi vain ilmoituksista, ja varsinaisia tapauksia on todennäköisesti paljon vähemmän. ISN tietojen mukaan on alustavia havaintoja siitä, että epäillyt tunkeutumiset olisivat voineet kohdistua erityisesti turvallisuuspolitiikkaan liittyvien tai Ukrainan puolesta puhuvien henkilöiden koteihin. Kulisseissa on keskusteltu mahdollisesta vieraan valtion järjestelmällisemmästä toiminnasta, mutta varmoja johtopäätöksiä ei voi tehdä. Puolustusministeri Antti Häkkänen on estänyt venäläisen liikemiehen kiinteistökaupan Kotkan Mussalossa. 51-vuotias Venäjän ja Montenegron kaksoiskansalainen yritti ostaa vapaa-ajan kiinteistön Kotkan Haminan sataman kupeesta 300 000 €. Kiinteistö sijaitsee huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alueella, ja sen sijainti olisi mahdollistanut sataman toimintojen seuraamisen ja tiedustelutoiminnan. Mies pyörittää Pietarissa luksustaloja rakentavaa kiinteistökehityskonsernia, ja hänen omaisuutensa on puolustusministeriön mukaan 44 000 000 €. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että Googlen pitää ottaa opiksi Muhoksen datakeskushankkeesta. Muhoksella hakattiin hanketta varten yli 300 hehtaaria metsää ilman lainmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupa- ja valvontavirasto kehotti eilen keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin hankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelut, kunnes ympäristövaikutukset on arvioitu.
8: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
9: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
8: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä. Arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Pase. Pase.
2: Niin.
1: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
1: Mistä tiesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
3: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani,

0: ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin,
3: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennä oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
0: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
8: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hei, mitä kalaa suosittelet?
14: Oisko tuore siika?
13: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
14: Joo, mä tuun näyttämään.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
17: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
23: Aina arkisin, aamuin illoin. Tuntikasaria 8:sta

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot, -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.

löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Lotossa on nyt jaossa 7 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
13: Liikku.fi.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan.
13: K-su.
14: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
16: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
20: 80-luvun hitit tehosoitossa.
21: Tuntikasaria kasilta.
20: Classic Hits.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomennaamuna kasilta. Classic Hits.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
9: Mikä?
10: On se tyyppivika.
9: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
17: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
18: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
19: Ja taas mennään.
20: Se oli Danske Bankin
19: oivalluksen ääni.
20: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
20: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
19: Kokonaisvaltaisen?
20: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
21: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
22: Arki palaa rytinällä takaisin.
21: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
22: Onneksi on radio.
21: Valopilkku pimeän keskellä.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Valtiovarainministeriö ehdottaa alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ehdotus sisältyy ministeriön tänään julkistamaan virkamiespuheenvuoroon, jossa ehdotetaan mittavaa remonttia Suomen julkiselle sektorille. Käytännössä alinta vanhuuseläkeikää korotettaisiin asteittain 6 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohden kunnes alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä nousisi edelleen eliniän pitenemisen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2025 syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että Googlen pitää ottaa opiksi Muhoksen datakeskushankkeesta. Muhoksella hakattiin hanketta varten yli 300 hehtaaria metsää ilman lainmukaista ympäristövaikutusten arviointia. Lupa- ja valvontavirasto kehotti eilen keskeyttämään Muhoksen ja Kajaanin hankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelut, kunnes ympäristövaikutukset on arvioitu. Yhdysvaltain armeijan entinen psykiatri Nidal Hassan aiotaan teloittaa ampumalla. Presidentti Donald Trump hyväksyi eilen puolustusministeri Pete Hegsethin suosituksen, että Hassan teloitetaan ampumalla. Hassan tappoi 13 ihmistä ja haavoitti yli 30 armeijan tukikohdassa Texasissa vuonna 2009. Hänet tuomittiin kuolemaan vuonna 2013. Kyseessä olisi ensimmäinen sotilasteloitus Yhdysvalloissa yli 60 vuoteen.
23: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
24: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
23: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Total NHL. Ouru ja Dobre.
1: Total NHL Forever kauden ensimmäinen rykkäys ensimmäisen peliviikon jälkeen. Nyt ollaan saatu vihdoin viime kausi alettua. Minkälainen ensi vaikutelma tuosta avausviikosta? Mitä jäi mieleen?
2: No hienoa aikaa ensinnäkin. Tässä on vähän totuttelua, kun yöunet, sanotaanko tunti normaalia vähemmän, nyt tarvii totutella tähän, kun mulla on aika lailla ollut tuntia normaalia aiemmin kello soittamassa, tehtiin aina vähän.
1: Varat sä ikamaisesti kello 06.00?
2: No vaihtelee, mutta tässä tunti yöunista kyllä aika lailla lähtenyt tässä.
1: On se rajua.
2: Koska eihän niitä muuten ehdi oikein katella niitä pelejä. Eihän yöllä nyt voi katella ja päivälläkin on vähän huono katella. Siinä mutta niin. Hienoa, että on alkanut.
1: Joo, vielähän tässä aikaa siihen kauden kliimaksivaiheeseen, mutta se on itse asiassa tulossa tässä nyt reilun kuukauden päästä. Tai edes sitäkään, marraskuun.
2: Aivan, niin sähän jo aikanaan heitit tänne, että se on se marraskuun pimeä, kun Seattle ja Carolina kohtaa
1: Pasilassa. Ex-Karjala-turnaus tulee, Nokko Hockey Games tärähtää Veikkausareenaa ja NHL-joukkuet tulee Suomeen.
2: Milloin ne NHL-pelit muuten siis on Suomessa?
1: Marraskuun puolivälissä.
2: Niin, reilu kuukausi.
1: Okay. Muista akkereta nyt sinne.
2: Muista, joo.
1: Tämä on kello tikittää, että päästään sitten seuraamaan. Eikö me linjattiin tuossa vähän aikaa sitten, että Seattle NHL:n harmaan joukkue.
2: Ei, se oli suja suvisellinen. Mulla niin oli Calgary, mulla oli Calgary.
1: Joo.
2: Ja Seattlehän kurmuutti heti Calgaryä tuossa kahdesti, 6-1. 6-1 olisiko ollut. Calgaryllä vähän nuhaneen. Chicago Calgary molemmat ottanut heti paikkansa sieltä, odotetut paikkansa. Mutta.
1: Siellä on tiettyjä joukkoja, jotka on asemoinut kyllä heti tästä paukusta sinne, minnekä heitä oletettiinkin

0: kuuluvan. Avausviikko toi tietenkin suomalaisittain, voisi sanoa sen karmeimman uutisen, tekee oikein pahaa Aleksander Barkovin puolesta.
1: Joo, voi taivas. Nyt ei tätä nohdettaisi vieläkään tiedetä, siis nyt tiistaina iltapäivällä, että mikä se tilanne nyt on. Varmaan
0: hyvä se ei ole.
1: Luulisi nyt, että tiistaina illalla tulee jotain. Se oli se joku random floridalaistoimittaja raportoinut, että 10-12 viikkoa ja se lähti leviämään viljalti tuolla somessa, mutta Morris...
0: Se ammutti aika tylysti alas.
1: Joo, Morris ilmoitti, että ei. Mutta tämä on nyt jännä, kun se loukkaantuminen tapahtuu. Tapahtuuko se Suomen aikaa perjantai-aamuna? Nyt eletään tiistai, että vieläkään ei ole tiedossa sitä. Tuo on erikoinen. Toki näissä esimerkiksi polvivammoissa, nilkkavammoissa, tämmöisissä kudosvammoissa monesti pitää odottaa, että turvotus laskee tai muuta, että päästään sitten todella näkemään, että mikä se tilanne on. Mutta jotain outoahan tässä on.
0: Sä soitit spesiaalilääkärille muun muassa tästä.
1: Joo, Jammu Öynap, Leijonien vanha lääkäri. Hän arveli silloin heti tuoreeltaan videokuvan perusteella, että olisi tämmöinen high ankle sprain, korkea nilkan nyrjähdys, mikä olisi tietysti se paras skenaario tässä, että polvi ei olisi rikki. Mutta ne ankle sprainikki, niin niissä vissiin se haarukka on aika laaja, että mitä se on, että niistähän välillä toivotaan ihan parissa kolmessa viikossa. Pahempi vamma siinäkin, niin saattaa olla kuukausi kaupalla.
0: On, muistetaan Jack Aikkelin tapaus muun muassa.
1: Joo, kauassa Aikkelilla. Oliko Aikkelillakin se?
0: Oli, joo, hän oli pitkään.
1: Joo, että en tiedä, toivottavasti, koska se kuitenkin oli hyvä signaali, että Barkov saman tien nousi itse pystyyn ja käveli pois siitä. Kun muistetaan viime vuonna, kun hän loukkaantui siellä training campillä, niin silloinhan ei pystynyt niinku varaa yhtään painoa sille.
0: Saman tien piti taluttaa.
1: Että ei, siis... Kyllä tuo nyt siltä haisi, ettei se nyt niin vakava polvivamma, ja onneksi se oli eri jalka, nyt näytti olevan kyseessä. Mutta sääli, siis vaikka jos se olisi tuommoinen 10-12 viikkoa, mikä olisi aika niin kuin vähällä pääsisi siinä mielessä, mutta siltikin se tarkoittaisi, että Barkov olisi sivussa sinne joulun tienoille asti. 30 peliä noin. Et mikä se nyt onkaan, jos tämän näin kauan kestää, niin tuskin se nyt ihan pikkuvammasta puhuta.
0: Ei varmasti, että nyt tehdään due diligence ja huolella tutkitaan ja katsotaan magneettikuvat moneen kertaan läpi, mutta siinä, että jos se nyt menisi siihen vuodenvaihteeseen, tarkoittaa sitä, että Aleksander Barkov ei ole käytännössä pelannut NHL:ssä puolentoista vuoteen. Sitten siinä kohtaa, että se on aika tylyä kertomaan, että yhdet MM-kisat ei hirveästi lämmitä siinä kohtaa, että jätkä on primissa, aivan elämällisessä kunnossa, palasi nyt tuonne training campille ja näytti hyvältä, näytti siltä, että nyt tulee se superkausi, nyt tulee se hänen uransa paras kausi, ihan pisteidenkin valossa. Mm. Ja sit tulee, ja kyllä sen näki sitä reaktiosta, kun Barkov siinä lähti kaukalosta ulos, että pituutti aika huolella.
1: Joo, selkeä trofi meni siinä, eikä hän sitä kirros. Mutta siis ylipäätään Barkovilla iso mies, tosi iso mies, äärimmilleen viritetty kroppa, näin pitkiä taukoja tulee, niin se kroppa ei tässä ehdi tottua siihen pelikuormaa ja Barkovin pelityylikin on semmoinen, että hän ei tosiaankaan säästele itseänsä siellä, vaan menee joka tilanteeseen. Ja tämähän alkaa olemaan kyllä valitettava trendi nyt Barkovilla koko tällä vuosikymmenellä tämä loukkaantumisalttius, että joka vuosi jäänyt väliin se yleensä se 10-15 peliä, no viime kausia ei kokonaan, nyt jää enemmän, että niin kuin ei koko vuosikymmenellä yhtäkään ehjää kautta. Kyllähän tämä nyt, jos tulee taas pitkä huili ja toi puolentoista vuoden tauko, niin se loukkaantumisherkkyys siinä taas kun palaa, niin on aika suuri ennen kuin taas kroppa tottuu siihen rasitukseen. Ja sen nimenomaan se pelityyli, eihän joku Nikita Kutsero tai Pasternak ei ole koskaan loukkaantuneena. Koska heillä on hyvin erilainen pelityyli ja eivät altista itse sen niin paljon kontakteille, vaikka toikin oli hyvin epäonninen tilanne. Siis sehän toi nyt niin kuin vastustajan syytä ollut.
0: Ei se mitään kontaktia ollut, että se vaan tosi epäonninen tilanne, tämmöinen friikki, onnettomuus. Mutta kyllä tämä myös Floridan kannalta, että tämä on äärimmäisen karmea tilanne, että viime vuonna kausi meni miten meni, se oli muitakin loukkaantumisia ja oli... lainausmerkissä helppo liputtaa Barkov ulos, mutta nyt tässä on kuitenkin ikkuna vahvasti auki ja nyt pitäisi olla se kausi, kun Florida painaa jopa päätyyn asti, että jos tuosta nyt tulee monien viikkojen pitkä toipumisjakso, niin lähdetäänkin sen vähän kiirehtimään, niin myös Barkovikin valtava palo päästä takaisin kentälle, ettei nyt ruveta hätikymään tässä ja nyt Atlantin division on kivikova, kilpailu on heti paukusta lähtien tosi kova, Floridalla ei ole varaa vetää toista kautta nyt viemäristä alas. Että tämäkin asettaa omat haasteensa.
1: Niin jo, ja sitä loukkaantumisherkkyyttä nimenomaan sitten, kun Barkov palaa, koska varmasti hän nyt, viime kaudella hän sai rauhassa, ei ollut mikään kiire toipua, mutta nytten kun on se palo ja kaikki tämä, ja viime kausi käy väliin, niin varmasti siis Barkov yrittää kiirehtiä mahdollisimman nopeasti takaisin. Mikä ei ainoastaan taas hyvä juttu. Ja ylipäätään toi Florida, että nyt kun se Barkov puuttuu, sitten jo ennestäänkin, ainakin ajattelin, että se Floridan joukko on nimenomaan pudotuspeleihin kasattu, ettei se runkosarja tosiaankaan mitään riemumarssia tuolle, niin siis hankala homma, niin kuin playeripaikankin suhteen joutuu tekemään aivan täyden työn, jos Barkov on sitä pois, että ei mikään niin kuin saletti hommaa se, että Florida menee edes pudotuspeleihin, jos se kuukausikaupalla joutuu ilman Barkovia pelaa.
0: Ei missään tapauksessa, kun sielu revitään irti tuosta joukkueesta, niin sitten se on aika tasapaksuakin jopa sitten, että katsoo tuossa vaikka Florida ylivoimaa nyt, kun Barkov puuttuu, Sam Bennett. Pyörittäjän paikalla. Vähän eri kaliberin kaveri. Ja viime vuonna nähtiin, kun Anton Lundell, Sam Bennett oli keskikaistalla. Ei Lundell pysty tuottaa hyökkäyssuuntaan niin paljon, mitä pitäisi sitten toisessa kärkiketjussa. Että hän on tosi luotettava pelaa kokonaisvaltainen sentteri. Niin kyllä Florida on lirissä, jos Barkov tuosta, jos ja kun hän on pidempään sivussa.
1: Niin, eikä Bennettkään pysty. Viime vuonna puhuttiin sitä monta kertaa, että kaikki Floridan sentterit oli niinku pykälää liian isoissa saappaissa. Mm.
0: Kyllä.
1: Nyt siinä Reinhardtia vissiin kokeiltiin sentterinä. Tämäkin nyt on laituri lähtökohtaisesti.
0: Niin, se kertoo just siitä hädästä ja tarpeesta.
1: Niin, ja sitten kun toi Florida oikeasti, ne on keskiältään keski-ikä 31 vuotta, hän on toisiksi vanhin joukkue Los Angelesin jälkeen. Ja vähän hidas jalkanen, ja nyt kun Barkov puuttuu, sitten yhtäkkiä se hirmujoukkue näyttääkin aika kesyltä. Ja toi ikähomma on myös se, että kun noin kokenut joukkue, niin kyllähän se loukkaantumisalttius myös muilla kokeneilla pelaajilla on niin kuin suurempi kuin 25-vuotiailla pelaajilla.
0: Siitä
1: oli vielä tulossa tähän, että nyt kun se puhuttiin siitä, että kun siellä on nämä Katsakin veljeksi, että siellä on Reinhardt ja Bennettit ja, no ei Reinhardt mikään semmoinen, mutta Bennett ja nämä muut tällaiset öykkäripelaajat. Niin nyt kun se tulipalon sammuttaja Barkov ja se kunnioitettu liideri joukkas siinä ja nyt nämä öykkärit saa keskenään siihen riehua, niin siinä se ylilyöntien vaara on kyllä sitäkin kautta selvästi suurempi.
0: Niin, siinä on eturivissä nyt sitten Matthew Tkachuk ja Brady Tkachuk.
1: Niin,
0: ja nyt se on heidän. Nyt hän joutuu taas siihen eturiviin, että oli kuin tehty Brady Tkachukille, että hän on nyt Barkovin siipien suojassa ja Barkov on nyt se isä aurinkoinen rahoittava voima siinä ja Brady Tkachuk saa sitten hänen rinnallaan, mutta nyt kasvaa noiden jätkien rooli liian suureksi ja se voi olla semmoinen, mikä aiheuttaa sitten semmoisen hallitsemattoman kierteen tuon Panthersin pelaamiseen.
1: Niin nyt tästä tuli se Tkachukien joukkue niin kuin pahassa, negatiivisessa mielessä.
0: Hyvässä ja pahassa.
1: Niin, ja tämähän on nyt Florida alkukaudesta. Eihän millään muulla joukkueella ole niin kuin puhdasveristä goonia joukkueessa, kun Florida nyt tätä Bogonchin maamaa pitää siellä mukana tappelemassa. Ja he lietsovat oikein tämmöistä niin kuin vihanpidon ja aggressiivisuuden meininkiä niissä otteluissaan. Et kun itse sillä tavalla koko ajan pelaa pikkusikaa ja röyhistellään, niin sittenhän myös vastustajat suuttuu ja se aggressiivisuus nousee. Se taas lisää niitä loukkaantumisen riskejä, ylilyöntejä ja kaikkia tämmöistä. Että tämä Florida on tämän Morrisin ja Tkachukin ja näiden johdolla halunnut lietsoa tämmöistä, niin kuin, tämmöistä vihan ilmapiiriä tähän ympärille. Niin se voi vielä jossain kohtaa ja varmasti siis tuleekin joku niin kuin loukkaantuminen sitä kautta, kun joku vastustaja vähän käy kuumana tappiopelissä tai tämän tyyppistä. Että tässä on niin aikamoiset ainekset kattilassa.
0: Kyllä. Ja tuossa nyt tietenkin tämä 84 ottelu runkosarja. Taas rasitus kasvaa. Toivottavasti ei nyt mitään epidemiaa tule näiden supertähtien loukkaantumisten kohdalla, koska nyt sieltä tippuisit San Jose Riveistä, McLean Celebrini maanantain-tiistain välisenä yönä.
1: Niin oli alkulämmöllä, mutta ei
0: oli ottaa alkulämmössä, joo, ja alaraajavamman takia sitten liputettiin pois. Ei ole siitäkään tullut tietoa vielä. Että varmaan jotain huilia on tiedossa, mutta jo niin kuin San Josen kannalta ja koko liigan kannalta, niin toivottavasti nyt ei tule mitään pitkää taukoa. Että kyllä toi jos Barkov-efekti nähtiin viime kaudella Floridassa, mitä se tarkoittaa, kun Barkov tippuu pois, niin kyllä se toi Celebrini-efekti näkyy myös saman tien Dallasia vastaan. Varmaan sen shokkireaktiokin ja se vaikutus on saanut sen, että kapteeni ykköstähti tippuu riveistä ja sitten joudut surman suun Dallas painaa, mitä 5-0 päättyi ottelu ja ei palaakaan. Niin yhtäkkiä se on Wennberg ykkösen keskellä.
1: Joo.
0: Ja toi näyttää toi San Jose hyökkäs sitten aika helkkarin köykäseltä, että jos Celebrini tuosta yhtälöstä puuttuu, niin ei toivoakaan minkään pudotuspelejä.
1: Ei mitään palaa. No viime kaudella oli kuin 50 pinnaa ero Celebrinillä ja toisiksi parhaalla pistemiehellä. Mutta vielä tuosta Floridasta, sen äskeiseen vielä kaikkein peilaten, niin että jos se Barkov, nyt oletetaan, että hän on kuukauden 2-3 sivussa, mitä tahansa, niin kuitenkin merkittävän ajan, niin pakkohan niiden vähän kartoittaa niitä hankintoja, esimerkiksi se Larkin, mutta toisaalta kun nämä uudet LTIR-säännöt on mitä on, että ei voi mennä yli palkkakaton, niin se on hankala tilanne. Mutta just toi sentterikaiste, kuinka huonolta se sitten näyttää ilman Barkovia, niin se Larkinhan olisi toisaalta tuohon täydellinen. voisivatko harkita jopa ihan niin kuin kauppauksen? Palkkaahan tarvitsisi liikkua myös ulospäin sitten, jos sen toisi sisällä.
0: Joo, paljon

0: Florida on tällä hetkellä palkon tila.
1: No,
0: minimaalinen.
1: No joo, ihan niin kuin nollis.
0: Mm. Eli siinä pitäisi sitten lähteä kauppahost jalkaan ja ruveta treidaamaan, koska Florida tietenkin oli yksi niistä joukkueista, joka oli Larkkinin listalla, koska se on kaikkien listalla. Florida, Vegas ja sitten ehkä joku toinen joukkue siinä.

0: Barkovia, niin tuo Lundell on liian isoissa saappaistossa kärkiketjujen sentterinä, kuin taas Larkin ei olisi. Mutta olisi se raju paukku kyllä. Lundellakin 4 vuotta vielä diiliä jäljellä ja aika semmoinen kiinteä osa. Mutta en mä nyt usko, että Lundellakaan mikään koskematon palanen on varmasti tässä palapelissä.
1: Ei missään nimessä, ei. Että jos tuommoisen laatupelaajan nyt haluaa markkinoita, niin se vaatii, että sitten vastavuoroisesti annat myös sitten semmoisen pelaajan, joka pystyy pelaamaan sitten Detroitissa ja kärkiroolissa. Huonommassa joukkueessa.
0: Niin, mä sanoisin, että olisi niin Floridalle hyvä treidi, varsinkin Barkovin poissaolossa, että sanotaan Lundell, ja no ei sitä välttämättä muuta rosteripelaajaa tarvitsisi heittää. Että Lundell varausvuoroa tai jotain tämän tyyppistä menisi siinä toi. Koska toihan oli mielenkiintoinen, nyt kun oli huhuja sitä Hellebuyckista, Friedman eli kirjoitti tuossa noin, että kesällä, kun Hellebuyck tietysti oli myös halunnut ensisijaisesti Floridaan, ja Florida oli tehnyt jonkun kopasutarjouksen, mihin oli sisältynyt Evan Rodriguez, joka lähti sitten Devilsiin, varausvuoroja. Ja sitten siinä Friedman kirjoitti, että siinä oli myös vielä yksi rosteripelaaja, jota hän epäili, että se oli Eetu Luostari.
1: Kyllä.
0: Eli ei nämä, niin kuin nämä suomalaiset täällä, nämä just kolmosketjun suomalaiset, mitään siinä mielessä varmastikaan koskemattomia on.
2: Total NHL Forever. Kouru lisää vähän geeliä tukkaa ja sit mennään taas.
3: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
8: Jos sä joudut hotelliin tai päädyt hotelliin, mikä ei sit olekaan sitä, mitä sä haluut, niin voithan sä hoitaa tämän asian myös asiallisesti.
9: Kyllä.
8: Kysyä, että hei, että olisiko mitään chanssia vaihtoon.
9: Kyllä.
8: Sitten he sanoo sieltä, että nyt ollaan aivan tukossa, että ehkä 3 päivän päästä. Okay.
7: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.
1: Larkkinista puheen ollen, niin huomasit varmaan
0: joo.
1: Vastaanoton, mikä Detroitissa oli tuossa ennen kauden kotiavausta.
0: Joo, se oikein tuotiin sinne vielä niin kuin häpeä paaluun. Hänhän olisi voinut olla ihan muualla poissa siitä valokeilasta, mutta tuodaan niin kuin kuulutettavaksi sinne vaihtopenkille. Ja sillä tavalla oikein niin kuin häpeä paaluun koko kansan silmien eteen kivitettäväksi verbaalisesti.
1: No, mutta pitää myös sanoa Larkkinista, että joku toinen pelaaja olisi voinut jättää menemään,
0: no, se ei pitää,
1: koska hän on loukkaantunut tällä hetkellä ja aina noissa, kun kotiavaus on, niin sinne tuodaan sitten koko rosteri ja ne loukkaantuneet pelaajat tai ne, jotka ei mahda kokoonpanoon, on sitten siellä penkillä ja siellä esitellään myös heidät. Että olisi voinut vedota johonkin toiseen syyhyn, että ei nyt pysty tulemaan, mutta kävi nopeasti esittäytymässä, kävi aika nopeasti selväksi myös, että mitä meitä Detroit-fanit on. Että pieni vinkkaus yleisölle ja sen jälkeen lähti menemään siitä saman tien.
0: Ja somessa pyörii sitä kuvia, jollain oli Detroitin fanilla paita, missä luki Osama Bin Larkin. Ja
1: joo, on lähtenyt
0: Larkinin naama fotosopat.
1: Mutta hän on ansainnut ton paskamyrsky.
0: Ihan täysin.
1: Hän on luovuttanut, hän on joukkueen kapteeni, tai oli joukkueen kapteeni, ja se rinnassa ilmoitti, että ei napostele pelata enää Detroitissa. Hän on ansainnut kaiken sen paskamyrsky.
0: Onkohan se oikeasti loukkaantunut? Vai vaan lainausmerkeissä loukkaantunut?
1: Niin. Luulisin, että siellä nyt, en tiedä, verottaisiko tuossa kohtaa nyt jotenkin niinku feikki vamma, en tiedä. Mutta se, että tuossa kohtaa hän ei mikään rivipelaaja. Kyllä hänelläkin on vastuunsa. Et hän on nyt, siellä on selkeä leima Larkkinissa. Luovuttaja.
0: Niin, ihan, joo,
1: hän on osa ongelma ollut Detroitissa ja varmasti turhauttaa. Joukkueorganisaatio on kaostilassa, ei etene mihinkään. Siinä kohtaa vielä tämä pelin poikki, mutta toi jättää jäljen ikuisesti Larkkinin uralle. Että hän oli se, joka nosti käden pystyyn ja sanoi, että mulle riitti.
0: Niin, rinnastuuko toi Jack Eichelin tapaukseen? Ei nyt ihan yhtä räikeästi, mutta kyllähän hänkin halusi sieltä Buffalosta sitten pois.
1: Niin, siinä oli...
0: Mutta se ei mennyt näin rumaksi.
1: Ei, ei. Ja se oli Aikkelin ja Buffa.

0: Buffalon kohdalla sitten, että siitä saatiin myös Buffalosta tehtyä semmoinen roisto, koska oli tämä niskavamma.
1: Niin joo, niin
0: ja häneltä kiellettiin sitten tietyt hoidot ja muuta, niin siinä niin kuin Michael sai sympatiaa myös osakseen siinä. Että totta kai hän on vihattu hahmo Buffalossa, mutta se ei äitynyt näin rumaksi, mitä nyt Larkinin ja Detroitin kohdalla. Kyllä tuo Detroit on, se on uskomaton saippua draama. Et Simon Edvinson, jolla ei vieläkään sopimusta, ja tuli treeninkämpille toiveessa siinä, että saadaan hierattua diili. Ei mitään kuulunut. Äijä teki omat johtopäätökset ja lähti takaisin Ruotsiin, Göteborgiin. Ja nyt, oliko Friedman, joka tästä just twiittasi sitten pari päivää sitten, että Edvinson on ilmoittanut, että hän haluaa myös treidin. Hän haluaa lähteä menemään.
1: Joo,
0: uskomatonta.
1: Aivan uskomatonta. Edvinson kuitenkin korostaa, että hän on tämän joukkueen top 10 varaus. 2021 kuutos overall varaus.
0: Tulevaisuuden huippupuolustaja.
1: Niin, on nyt 23-vuotiaana pitäisi alkaa astua niihin huippuvuosiinsa, ja tässä nyt pelannut kuitenkin jo 2 täyttä kautta tuossa Detroitissa, ja tämmöinen haluaa pois. Niin kyllähän tämä nyt kieli siis aivan hälyttävistä ongelmista on Detroitin ympärillä. Ja nyt tämä Edvinsonhan oli siis tullut hyvässä kunnossa kulma training campille, ja leiri, siinä mukana treenasi.
0: Kirkas ilmeisesti odotti, että nyt saadaan hierottua jatkodiili, hän haluaa jatkaa täällä. Mutta toi Detroitin organisaation kaasku, siellä ei ole vieläkään sitä GM, se on VTGM tällä hetkellä. Organisaatio on, mitä on. He ei ole uudelleen rakennuksessa, vaikka toi pitäisi olla uudelleen rakennuksessa. Ei ole mitään suuntaa. Ei yhtään mitään punaista lankaa, minkä varassa tuossa nyt mentäisiin ja pystyttäisiin jollain tavalla tarjoamaan jonkinnäköinen näkymä, että me ollaan menossa nyt tällä suunnitelmalla, jollain strategialla. Ei mitään olemassa.
1: Ja toi on nyt tosi paha, kuin tietysti Edvinsonilla nyt ei ole hirveitä näyttöjä, mutta kun tämä sopimusmarkkina, kun siellä on joku Zev Bujum tehnyt niin kuin megasopimuksen, Tristan Luneau nyt teki Anaheimin kanssa 10 NHL-ottelua. Ja
0: 14 kuitenkin.
1: Ja montako 10 miljoonaa sai?
0: Se oli hetkinen.
1: 7 oli AAV.
0: Joo, 7,2 oli.
1: Mutta kumminkin niin nämä on nyt piruhuoneen verrokkeja.
0: 43 miljoonaa.
1: Jos joku seura haluaa niin kuin sillä tavalla pelata kovaa peliä ja neuvotella, että ensin näytöt ja sitten rahat, mutta kun tuo markkina on nyt keikahtanut ihan päinvastoin, että ensin rahat ja sitten näytöt, niin niitä varmasti toi hiertää siellä taustalla. Mutta onhan tämä Detroitin umpisolma nyt ihan karmea. Että sieltä on 2 jätkää haluaa pois, kumpikaan ei pelaa. Joukkue kyntää, johon toi niin Detroitin joukkue tällä hetkellä tuo kaukalossa ihan karmeen näköinen. Siis materiaalikin, siellä Andrew Kopp, ykkössentteri. Emmitt Finney, nyt on laitettu laiturista sentteriksi. J.T. Comfer. Että materiaalikin on niin ihan surkea tällä hetkellä. Että eihän Detroit voi tärvätä tässä, kun tämä koko kausi menee ihan vessanpyntystä alas. Ne on molemmat pelit hävinnyt tuossa, mitä on pelannut. Ja tilanne on tämä, niin, ja ei ole GM:ää ja aivan tätä. Hirveä tilanne.
0: Pitäisikö Aiserman ottaa takaisin sieltä neuvonantajan roolista? Takaisin tuohon operatiiviseen toimintaan.
1: No, niin.
0: Shokkireaktio tuohon Detroitin joukkueelle. Juman kautta nyt tulee taas legenda takaisin. Uusi Aiserplan 2.0.
1: Mä vaan mietin muuten, kun tuo joukkue on noin huonon näköinen, jos se Larkin siitä kaupataan, niin niiden on pakko saada siihen tilalle jotain, kun muuten ne ei pääse palkkalattien yli. Niillä on nytkin 17 miljoonaa palkkaitostilaa, jos Larkin siitä lähtee melkein 10 miltsiä, että niillähän tulee ihan hätä, kun toi on niin huono joukkue, että se ei täytä sääntöjä.
0: Eikös Patrick Laine ole huuttu jossain vaiheessa muun muassa Detroit?
1: No, tohon soppaa vielä Patrick Laine olisi kyllä aikamoinen. No toki Detroitilla voi kohtaa se tilanne, että tarvitaan ihan vaan pelaajia niin kentälle.
0: Niin, nimenomaan.
1: Joo, ehkä ne nyt, siis tämmöinen joukkue voisi olla tai siis koko ajan pidän epätodennäköisimpänä sitä, että Laine mihinkään menisi, mutta nimenomaan tämmöinen tosi sekavassa kaaostilassa oleva joukkue, jolla nyt ei mitään hävittävää. Hän Detroitilla tällä hetkellä on mitään hävittävää. Ne on niin kuin ihan pohjalla nyt kaikkinensa tämän kaauksen kanssa.
0: Mutta huomioikaa, joukkue ei tai seura ei ole uudelleen rakennuksessa.
1: Ei missään tapauksessa. Mutta varmasti toi pitää ratkaista nyt toi Larkinin keissi tuosta nyt ihan ensimmäisenä. Se Johansson siellä nyt kuitenkin pysyy, ei kun Edvinsoni. Heillä nyt on oikeudet, että
0: ihan RFA.
1: Olkoon sitten vaikka Ruotsissa koko kauden, jos ei muuta, mutta joo, se siitä.
0: Karmeet. Kyllä oli yksi joukkue, jota tuli seurattu erityisen tarkasti avausviikolla, se oli tietenkin Edmonton Oilers, josta puhuttiin viikko sitten
1: joo,
0: Tuvisen kanssa.
1: Kyllä niin hymy nousi kasvoille, kun miettii siinä ekaja pelejä, että ei vitsi, nyt tulee Babcockin Edmonton, että nähdäänkö nyt se kurinalasta, tiivis puolustuspeli. Kaikki. Ja sitten lävätään vanhaa kunnia vielä entistäkin enemmän torvet soiden 2 peliin joku 27 maalia. Ja no hyvä, siis tällä hetkellä 3 pelistä 5 pinnaa.

0: eli lähes maksimaalinen suoritus, mutta onhan tuohon mahtunut kaikenlaista.
1: Joo, ne olen Vancouver-pelit varsinkin siihen 13 rysää heti omi kahteen ekaan peliin. Ja tosiaan Vancouver vastassa, että siinä nyt ei ollut aina kovin hyökkäysarmaada kautta kaikista se organisoidun joukkue. Ja sulle mulle vähän sieltä mentiin, mistä aita on matalinen, vähän yrittiin oikaista sieltä täältä, mutta se oli täydellinen alku Mike Babcockille siinä mielessä. Nyt hän näki omin silmin, mikä täällä mättää. Isossa kuvassa monen vuoden periodi oikein tiivistettynä noin kahteen otteluun. Miten tuolla on? Siellä on eletty kuin pellossa. Siellä on saanut tehdä välillä mitä huvittaa ja valtava hyökkäyspotentiaali. Se näkyy tuossa joukkueessa ja he pystyvät voittamaan maalintekokilpailuita. Mutta saa ainakin nyt sitä materiaalia videosulkeisiin, mitä ruvetaan sitten putsaamaan. Et siinä mielessä tuo oli ihan loistava alku. Mutta kyllä siinä jo heti sen ekan pelin jälkeen aisti, että Päfkökilä hirittää ensinnäkin kiinni noihin veskareihin. Jossain vaiheessa sitten alkaa vaan vati mennä nurin ja ruvetaan vaatimaan jotain muutoksia siihen. Mutta on pitänyt vielä kuitenkin aika hyvin mölyt mahassaan. Että oli hyvä, kun tuli toi, oliko se nyt kolmas peli, sen jälkeen tuli pressin eteen. Heti ensimmäinen, mitä sanoi, woohoo, we didn't give up a touchdown. Eli ei annettu kuutta maalia vastustajalle. Että toi on ollut hyvä oppimateriaali ainakin.
0: On. Niin, ja sitten se Freddy Andersen, kun oli vielä loukkaantuneena sieltä, että nyt siellä Devon Lee. Okei, se kolmas peli nyt oli jo siinä mielessä, vaikka vastassa oli kyllä tosin vaan se harmaa Seattle, että semmoinen 3-1 oli.
1: Se oli jo organisoitu.
0: Se oli ehdottomasti. Ja nythän sieltä on Nugent Hopkins se alkukauden nyt sivussa muutaman pelin tästä näin. Siinä mielessä menevät ohuella, mutta kuitenkin tärkeintä nyt Edmontonin kannalta mun mielestä, että ne saa nyt sitä tulosta ja siinä mielessä ei ole se kriisi sitten, koska jos ne tuommoisilla esityksillä olisi vaikkapa hävinnyt kaksi kertaa sille Vancouverille. Et nyt ne on kuitenkin lännen keulilla tälläkin hetkellä. Että kyllä toi tosta nyt varmasti lähtee paranemaan, kun materiaalia nyt on tosiaan sinne videosulkeissa.
1: Joo, mutta se on mielenkiintoinen, että nyt pientä orastavaa loukkaantumissumaa päällä, niin nyt sinne ollaan hakemassa lisää hyökkäysvoimaa. Hyökkäykseen lisähankintaa. Aika kiinnostavaa.
0: Niin, sieltä on Hyman, Nugent Hopkins.
1: Ja oliko Matt Savoy.
0: Matt Savoy vielä kärkiketjuista periaatteessa. Joo.
1: Mutta tuossa on hyvät aiheet kyllä ilmassa. Kyllä tämä on hienoa seurata nyt, miten tämmöinen Babcockin kuheruskuukausi, miten se tuosta jatkuu. Ja Edmontonissa kuitenkin se mediapaine on aika kovaa myös. Että kyllä häntä koko ajan katsotaan suurennuslasilla. Ja historian tuntien, niin että miten hän käsittelee sitä painetilaa, miten hän käsittelee joukkuetta. Ja selvästi niin aika Babcockin mittakaavalla nöyrin mielin tullut.
0: Joo.
1: Että semmoinen turha ekotrippailu nyt on jäänyt sinne treeninkämpille, siellä sitä vähän tapahtui, mutta se, että hän on nostanut saman tien virheen merkiksi, että it's all about coaching. Että kun alkoi tulla paljon maaleja omiin, että nyt meidän pitää vaan putsata tämä peli ja tässä niin opetetaan pelaajaa, Evan Bouchard on semmoinen projekti, mitä on myös kiinnostava seurata, miten sen kanssa käy. 8 pinnaa heti tuohon alkuun, mutta se, että kun Evan Bouchard liikan, voisi sanoa, että yksi dynaamisimmista pelaajista jo kiekon kanssa. Hyökkäyssuuntaan siis 9 pinnaa paperia Bouchardille, mutta se, että pystytäänkö hänestä nyt kehittää aidosti semmoinen pakki, joka pystyy voittamaan jopa Norris Trophy. Vaikka Norris Trophy pystyy voittamaan Erik Karlsson, joka ei puolusta. Mutta kuitenkin, että hän on samalla vaala kuin Cale Makar, Quinn Hughes, nämä kaverit.
0: Niin, ja mun mielestä Bouchard on nimenomaan, ja Bouchardille näistä kaikista Edmontonin pelaajista, niin voi olla kaikista paras toi Babcock. Koska hänessä olisi kuitenkin aihiot ihan supertähti pelaajaksi. Se on paljon, ainakin näyttää, että se on välillä sitä niinku ihan asenteesta kiinni.
1: Se on ihan puhtaasti
0: sitä. Ja onko... Ja näyttää siltä, että siitä ei ole kukaan niistä edellytävistä valmentajista oikeasti niin kuin vaatinut siltä. Ja sillä on sanonut, että sä et voi tehdä, että sä saa niin kuin anteeksi näillä sun tehopisteillä näitä kaikkia typeryyksiä. Et nyt, kun tuohon tulee tommoinen, niin odota, että käy sama ilmiö, mikä kävi Rasmus Ristolaisella Tortorellan kanssa Philadelphiassa.
1: Niin, vähän isommassa mittakaavassa.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta se, että kiekot on pelaaminen, siihen keskitytään nyt Bouchardin kannalta. Ei häntä tarvitse opettaa enää kiekon kanssa pelaamaan. Tai kehittää hyökkäyspelaamista, kiekollista pelaamista. Ne on aivan priimaa. On siinä mielessä niin luontainen lahjakkuus ja viivapelaajana ihan briljantti. Mutta se, että kun siinä on suuri osa otteluista on sitä kiekotonta pelaamista, niin sille puolelle. Että ei tule näitä ihan kammottavia, mitä ollaan nähty viime vuosina. Että se on ihan puhtaasti effortista kiinni.
0: Niin.

0: Ei vaan nappaa. Selkä suoristuu.
1: Yksi, jonka kiekollinen peli on ainakin tässä nyt on mennyt ihan yöstä päivään, niin Elias Pettersson, Vancouver.
0: Pakko sanoa, että oikeasti jätkä on tullut juman kautta sarana puolelta sisään. Me ollaan annettu rekka-autollinen kakkaa Petterssonin niskaan. Pakko arvostaa, miten on aloittanut kautta.
1: No ehdottomasti. Nyt on hei sitä perkele Kainuun nälkämaan meininkiä. Olisi jokelaisen toivo pojanpojastaan ylpeä nyt Paltamon savupirtissä. Että nyt on hei tultu karmikkaulassa ja 4 peliin 19 taklausta. Oli taklauspörsitys kärjessä ja sen lisäksi vielä 4 peliin 2+4 tehopisteet. Että selvästi on ottanut se mentaliteetin nyt, että kun se koko Vancouverin pehmeys ja semmoinen sekoilu on henkilöitynyt siihen Pettersson, että hän on nyt sitten se, joka näyttää eteen tässä niinku taisteluilmeessä ja fyysisyydessä ja kamppailussa ja kaikessa.
0: Vancouverin sielupelaaja.
1: No tällä hetkellä.
0: Taklaa kaikkea, mikä liikkuu. Siis juman kautta se on Kiefer Sherwood, joka tulee taas voittaa NHL:n taklaustilasto, ihmiskuula, aikaisemmin Vancouverissa, mutta Pettersson kutittelee siinä ihan hänen rinnallaan, että melkein 5 taklausta peliin, eikä se ole pelkästään, että joo, nyt taklaa ja blokkaa paljon laukauksia, vaan että nyt siinä on sitä nuorta Petterssonia, kun hän tuli NHL:ään. Semmoinen kuikelo, ei niinku kiloja, ei ollut hirveästi siinä kohtaa ja tosi semmoinen kevyt rakenteinen pelaaja, mutta Ruotsissa SHL:ssä tuli NHL:ään tosi niinku fyysinen niihin raameihin verrattuna. Pelivahva jätkä, joka voitti kaksinkamppailuita, halusi sen kiekon itselleen. Oikeassa paikassa tullut niitä taklauksia. Se ei ole vaan, että hakemalla haetaan jotain. Tuo on ihan yö ja päivä ero noihin viime kausiin. Aivan.
1: Joo, siinä on pari semmoista vastapallopommiakin keskialueella ollut nyt mukaan. Mutta jännä nähdä, että kuinka kauan tämä nyt sitten kestää, koska selvästi tämä nyt on ollut tämmöinen, niin kuin, että nyt näytetään. Mutta eihän tämä ollut yhtään sitä Pettersson. Katoin viime kaudella, hän oli 74 peliin 67 taklausta, eli alle 1 per peli. Sitä edeltävä kaudella oli aika sama. Että onko tämä niin kuin pysyvä asioiden tila?
2: Ei, oli niitä enemmän.
1: Ei, no mä katsoin, että 74 pelin 67 taklausta viime kauden.
0: Mistä? NHL:n tilastoista. Olihan siellä 2 taklausta ottelua kohti.
1: Vai olikohan ne sitten vaan 5-5 tilastoja?
0: Joo, mutta on siellä. Mutta siis se on jo ihan niin kuin taklausmäärät per ottelu. 2 nousee nyt 5. Ja se, että toi niin kuin se taklaushalukkuus, se kertoo siitä, että hän on paremmin ytimessä siinä pelissä. Kun jos se tehopisteitä tuu, hän on siellä, missä tapahtuu. Hän on ton joukkueen suunnannäyttäjä, kun se ongelma oli viime kausina se, että Petterssonia piti etsiä sieltä kentältä. Että häntä ei näkynyt siellä. Hän hautautui siihen harmaaseen massaan, että jos pinnoja ei tullut, niin kuin niitä monena iltana ei tullut, täysin hyödytön pelaa siinä kohtaa. Että tämä on niin kuin pisteitä pitää tulla. Tämä on vasta 3. vuosi tuosta jättidiilistä, 11,6 miljoonaa kaudessa. Vaatii sitä, että niitä pisteitä tulee. Ja mä luulen, että tässä tämä ei voi olla sattumaa. Että viime keväänä Vancouveriin palkattiin Sedinin veljekset. Daniel Henrik Sedin tuli Canucksin jääkiekkotoimintojen johtoon. Ja totta kai, koska hän on kaksosia, jotka pelas tismalleen yhtä pitkän NHL-uran, pelas samassa ketjussa. Jätkät on niin kuin mennyt käsi kädessä koko elämänsä ajan, niin totta kai hän myös johtaa yhdessä tätä Canucksin kiekkotoimintojen johtoa. Ja heidän kautta, nyt kun siellä on uusi GM Ryan Johnson, Sedinit, jotka on eläviä legendoja Vancouverissa. Ja heidän Sedinit ei pidetä mitenkään niin kuin tulisieluisina taistelijoina, mutta he olivat oikeasti aika pirun kovia kilpailijoita. Tosi kestäviä, hyvin harvoin loukkaantuneena. Saivat tosi paljon erityiskohtelua, mutta he olivat taitopelaajia, mutta ei kuitenkaan, ei missään tapauksessa niin kuin pehmeitä pelaajia. Ja kesti sen kritiikin, mitä heitäkin kohtaan tuli, ihan äärimmäisen hyvin. Tuossa on varmasti Sedinien vaikutus ollut taustalla. Hän on samoista apailta kotoisin Ruotsista. Ja se, että nuo Sedinit on nyt varmasti on jonkinnäköisiä kehityskeskusteluja käyty.
1: Varmasti.
0: Petterssonin kanssa.
1: Mä tarkistin, että kyllä 67 taklausta oli viime kaudella Elias Pettersson.
0: NHL virallisesta sivulta.
1: Natural Statricista. Samat tilastot siellä. Toisella Elias Petterssonilla pakilla oli sitten taas 140.
0: Joo.
1: Mutta kuitenkin niin aivan hämmentävä ollut tämä muutos. Ja hieno siis Vancouverihan nyt eihän toi Vancouver ole, siellä on kuitenkin sentään joitain palasia, että ei se ole niin surkea joukkue kuin vaikkapa Calgary. Varsinkin jos toi Pettersson alkaa tuosta pelaa edes lähemmän kanssa sillä tasolla, millä hän on parhaimmillaan ollut. Ei tämä nyt semmoinen niin kuin tankkijoukkue ole paperilla, vaikka ei nyt pudotuspeleihin välttämättä ylläkään, mutta sinne kisaan edes voisi yltää. Jos tämä olisi nyt Vancouverissa sellainen tekemisen meininki.
0: Tuossa divisioonassa mahdollista, ehdottomasti. Mutta hienoa nähdä, koska tämä on nyt ollut niin monta vuotta sitä, että kun Elias Pettersson mainitaan, niin tippuu lapaset saman tien maan, kun ei jaksa. Se on niin masentavaa puhua kaverista, joka tuhlaa lahjojaan. Mutta nyt siinä on taattu järkeä päähän, että nyt pitää ruveta toimittaa.
1: Kyllä.
0: Tota se parhaimmillaan sitten on.
2: Touru ja Hofreeni. Ouru ja Tofreeni. Aivan järkyttävää paska. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
3: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
3: jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
2: Classic Hits.

0: Touru ja Hofreen. Total NHL Forever.
1: Joo, tässä avausviikolla vie tappiottomia joukkoja tänään, että tässä on 4 kappaletta. Ne ovat siis Colorado, Minnesota, Ottawa, Anaheim. Kaikilla tosi vaan 2 peliä pelattu. Mutta otanko pari sanaa Coloradosta? Kausi on alkanut jotakuinkin täysin odotetusti, että 2 peliin 14 tehtyä maalia, 5 päästettyä. Tämä oli mielenkiintoinen uutinen nyt, että Jari Bednarin ennen kautta jo sainisivat 4 vuoden jatkolla. Ja mekin ollaan tästä asiasta puhuttu, niin mulla kyllä kulmakarvat nousi, että koska on puhuttu nimenomaan tätä joukkoa, että olisi uutta ääntä sinne pudotuspeleihin, mutta ei, nämä asiat tosiaankaan samalla tavalla.
2: Väitän, että tässä on aika paljon myös kyse siitä, mitä tapahtui Carolinalla Rod Brindamoren kanssa. Mistä parempi?
1: Olisi siellä esimerkiksi Bruce Cassidy vapaana tällä hetkellä.
2: Joka on tällä hetkellä nyt Kanadan naisten maajoukkueen neuvonantaja.
1: Joo.
2: Mutta se, että kyllä mä nyt ymmärrän, tuossa nyt on mitä viimeiset 5 vuotta, tämän vuosikymmenen niin kuin paras ollut runkosarjassa, että Colorado on huippujoukkue ja totta kai hän on huippuvalmentaja, mutta se, että jos ensi keväänä nyt taas Colorado kyykkää, niin sitten kysymyksen voi taas nostaa esille uudestaan. Että sillä niin kuin toi on siinä mielessä looginen vaihtoehto, tai loogisempi kuin, että nyt tässä vaiheessa, kun toi kausi taas lähtee vakuuttavasti rullaamaan, niin teet sä nyt tämän kauden aikana jotain peliliikkeitä sen suhteen? Ei tietenkään.
1: Ei, mutta hänellä oli sopimus katkolla. Mä en tiedä, kuinka olisiko siinä, ei kai siinä nyt olisi ollut vaaraa, että hän olisi muualle liuennut, vaan oltaisiin katsottu kausi, että miten se menee, että onko taas sama kaava vai onko nyt jo muutosta. Ellei sitten Bednaro, ja varmaan onkin Sakikin kanssa hyvä kaveri, että Sakik on hoitanut tästä niin sitten eläkerahat, että kävi miten kävi. 4 vuoden, eihän se sitä tarkoita, että jos 4 vuoden sopimus tehdään, 4 vuotta valmennetaan. Jussi Ahokkaallekin niin mielenkiintoinen, hän on siellä AHL:ssä, toki sieltä Colorado AHL-joukkueesta on työllistytty aika moneen muuhunkin seuraan, että tämä polku nyt on ainakin tukossa tänne Coloradoon, jos toi Bednaro 4 vuotta jatkaa.
2: Ja Colorado on jatkanut siitä, mihin viime kaudella runkosarissa jäi. Tuo oli aika tylyä varsinkin toi kotipeli St. Louisia vastaan.
1: Oli.
2: St. Louis on kuitenkin, ei ole mikään heittopussijoukkue. Ei ollut palaakaan. Sitten kun se Coloradon tempo-ralli lähtee käyntiin, niin siinä on taas kiire monilla joukkueilla.
1: Joo, Arturi Lehkonen aika. No paras suomalainen tässä nyt ensimmäisessä peleissä. 2 peliin 3+1. Hakannut sitä ylivoimata 4 keskeltä. Mm-hmm. Ja tässä kun Lehkosella on sopimuskausi, aikamoista tikettiäkin pelaa itsellensä. Koska Lehkosenkin arvo on myös paljon muutakin kuin vain ne tehopisteet. Ja kun niitäkin nyt tulee, ja hän on siinäkin niin kuin ihan eturivin kaveri, niin onko 10 miljoonan tiketti, mitä Lehkonen sainaa eskäsen?
2: Sitä luokkaa, kyllä. Uusi normaali. NHL, sitä luokkaa ehdottomasti.
1: No toki, jos Lehkonen haluaa sitä tietysti pituutta, niin sehän nyt syö sitä kausipaikkaa. Mutta jos hän tekisi vaikka 3 vuoden sopimuksen, niin se voisi olla 10. Mutta jos hän haluaa tässä nyt yli 30 kaveri, että jos haluaa nyt niin kuin pitkän diilin, niin eihän se sitten välttämättä ole sitä luokkaa. Mutta kalliiksi tulee Coloradolle tämä Lehkosenkin, ja toi, miten niillä edes mahtuu palkkakattoon, kun niillä on nyt ihan limiteissä. Niillä on siellä McKinnon, Nekas yli 10 jätkiä, Makar yli 20 jätkä. Niin pystyykö kohta edes Colorado pitämään Arturi Lehkosta, jos tulos on tämän nähdyn kaltaista?
2: Se on hyvä kysymys. Ja hän on kuitenkin semmoinen pelaaja, että joka ikinen joukko ottaisi kirkkoen vastaan. Tuo on semmoinen pelaaja, jonka jokainen joukko tarvitsee.
1: Ehdottomasti.
2: Kevään pelaaja.
1: Hän saa siis ihan vapaasti valita, missä seurassa Arturi Lehkonen haluaa pelata.
2: Mutta ehdottomasti Lehkonen kuuluu avausviikon suomalaishahmoihin. Muita suomalaisonnistujia, totta kai Sebastian Aho, räväkkä alku. Avausottelu oli vähän nuhanen vielä, mutta sen jälkeen sanot tulosta tauluun. Mutta positiivinen yllättäjä. Eli Tolvanen, New York Rangers. Tolvanen on tähän kauteen kuitenkin, hän on laittanut all in. Ja mekin hämmästeltiin sitä, että mitä? Vuoden diili, 1,5 miljoonaa. Mutta hän vetsaa nyt itsensä puolesta, että tähän kauteen onnistuminen ja sen jälkeen sitten sitä pitempää lappua kouraa. Mutta on ollut tosi hyvä kyllä. Rangers, mitä 4 peliä on pelannut, Tolvanen 3 kaappia nyt viimeisen 3 peliin ilman ylivoiman vastuuta. Tätä ei ole ainakaan onnistunut ylivoimalla, mutta siinä on kakkosyyvästä tulee välillä jämää sekunteja. Mutta tuossa kolmosketjussa Will Kyleen ja Noah Laban kanssa on ollut kyllä erittäin toimiva. Ja toi on nimenomaan semmoinen startti, mitä toi Eeli Tolvanen tarvii. Ja semmoinen tietynlainen niin kuin näytön paikkakin hänellä, että varmasti oli pettynyt tuohon kesän antiin, ettei sitten saanut semmoista diiliä, mitä oli haluamassa, ja sitten suostui tuommoiseen reippaaseen palkanalennukseen.
1: Toki, joo, niitä kolmesta toki kaksi on tyhjiin.
2: No, mutta kuitenkin, mutta sekin, se on ollut ihan positiivis merkki.
1: On, ja siis sekin kertoo paljon, että Tolvanen on jäällä silloin lopussa, kun on maalin ero ja puolustetaan johtoa. Että hän saa niinku vastuuta jo siinäkin valmennukselta, että tosi hyvä alku. Ylipäätään koko Rangers, onko ne nyt kolme peliä voittanut putkeen? Eka hävis, mutta sen jälkeen pelkkiä voitteja. Niin hyvä meininki siinä, koska tämä Rangers oli viime kaudella niin alakuloinen. Eikä tämäkään, niin kuin idästä puhuttiin, että siellä nyt kaikki lähtökohtaisesti haluaa sinne pudotuspeleihin. Niin Rangersillä on oikeasti hyvä start, joku K-Perookin sieltä. Nämä on tärkeitä elementtejä Rangersin menestyksen kannalta, että tämmöiset jätkät pystyisivät tekemään sitä tulosta. Ziba Mika siinä nyt toimittaa varmaan, ja JT Miller jotakuinkin odotetulla tavalla, mutta Pero, Lafreniere, Tolvanen, tämä osasto voisi olla se, mikä ratkaisee, että mihin se Rangersin kausi kääntyy.
2: Aika vielä riskikertoimilla ovat lähteneet tämä alkukauteen kyllä, että se ei ole ihan vielä Mike Sullivanin näpeissä tuo joukku, että se on aika, kyllä veskarit on pelastanut pisteitä myös aika paljon.
1: Ja tehnytkin pisteitä, 1+1 tähän tälle Shesterkin.
2: Joo, mutta se, että kyllä siellä on myös Rangersia vastaan, niin on tosi paljon luotu huippupaikkoja, mutta Shesterkin tykki alkoi ja sitten Garand otti sen nollapelihitin siihen debyyttiin. Ja tämä on mielenkiintoinen, tämä Joonas Korpisalon tilanne, että hän on nyt loukkaantuneena, pelasi yhden reenipelin ja mikä tuossa nyt sitten on se, aika erikoisia puheita myös Mike Sullivanilta ja se, että Korpisalo on käytännössä niin kuin heivattu sivuun, vaikka hän ei vielä päässyt edes oikein näyttää Rangersissa. Totta kai hän jossain vaiheessa saa sen mahiksen siellä Shesterkinin takana, mutta se, että tuossa on Korpisalo, Ukko-Pekka Luukkonen, Vancouverin veskariosasto, että tässä on jo suomalaisveskareiden kohdalla isoja kysymysmerkkejä, että Luukkonen voi olla semmoinen, joka tässä kaupataan lähiaikoina, koska jotenkin toi nyt toi Buffalo on okei, nyt siellä on tällä hetkellä loukkeja päällä, mutta jos se on se kolmen veskarin taktiikka, millä mennään. Ja Luukkonen viime kevään jälkeen varmasti luottoluokitus laski aika paljon seurajohdon silmissä, ja nyt aika kammottava alku, mitä 78% Luukkosella tähän heti alkuun, niin ei ole kyllä niin kuin suomalaisveskareiden tilanne ylipäätään tällä hetkellä, niin ei ole hirveästi hurraamista. 7 veskaria ylipäätään aina olisi tällä hetkellä. Ja siinä on nyt jo tuo Vancouverin veskarikaruselli on niin oma lukunsa. Jompikumpi pääsee pelaamaan. Marko Torenius maalivahti valmentajana. Se on Meriläinen, joka sitten ottaa sen soihdun kantaakseen. Mutta siinä on mielenkiintoinen tilanne.
1: Mutta siellä on siis toi Demko, eikö se ole taas loukkaantuneen?
2: On, ja enkä usko, että tästä nyt
1: eli pääsee valmis. Toi on muuten hauska pointti tuo Vancouver, että suomalainen veskarivalmentaja ja veskarit on nyt siis Lankinen ja Meriläinen. Ja Meriläinenhän nyt se eka peli, kun Weberistä ottivat, niin no silloinkin vastassa oli vaan Calgary, mutta kuitenkin torjui hyönon voiton. Yksi pääsetty maali vaan. Et Nashvillessä on 2 veskaria suomalaisia ja Vancouverissa on 2 suomalaisveskaria. Ja sen lisäksi onkin sitten vaan Luukkonen.
2: Husso
1: korppari.
2: 7 finskiä.
1: Joo.
2: Että ei mitään paraatimarssia veskareiden kautta nyt tämä kausi ainakaan tule olemaan. Mutta on tuo Luukkosen tilanne on

0: kiinnostavaa, että missä vaiheessa, miten pitkään ne pitää sitten, jos siinä on ne kolme veskaria terveen. Et kuka siinä nyt on sitten se 1A, 1B, 1C?
1: Niin ja näistäkin siis on melko luotettavista lähteistä ollut sitä raporttia, että kesällä Kekäläinen tarjoili sinne Winnipegiin juuri Luukkosta.
0: Kyllä, koska hänellä nyt on sitä vaihtoarvoa vielä ihan puolestakin ja potentiaalin kautta.
1: Niin joo, jännä nähdäkö, mitä se Hellebuyckin kanssa käy. Tuntuu, että tämä on nyt vähän tämmöinen stand-by-tilanne, siis ihan täysin, että ei mun mielestä oikein mitään varteenottavia huhuja, että se nyt ihan viime kauden alun jälkeen ollut se Hellebuyckin kanssa.
0: Hetkinen, kahdeksan päivää on pelattu nyt runkosarjaa ja per päivä 73 tonnia menettää Hellebuyck, eli paljon se tekee.
1: Se tekee aika paljon.
0: Se on aika paljon, se on enemmän kuin tämän podcastin budjetti.
1: Sehän oli nyt mielenkiintoinen huu ja monet merkit myös viittaisi siihen, että Carolina olisi se Hellebuyckin perässä, koska niillä on se Nikishinin draama. Tässä on aika monta näitä draamapelaajia vielä kauden alussa. Nikishin on yksi heistä, joka ei suostu tekemään Carolinan diiliä, koska hän haluaa ylivoimavastuuta. Hän haluaa olla kärkiparin pakki. Ja hän ei halua mennä Winnipegiin. Sitäkin on taas tuommoinen, että hän saa itse sanella, mihin hän nyt sitten menee. Ja ilmeisesti nyt Carolina koittaa etsiä sen Nikishinille seuraa. Ja jos se löytyy, niin yrittäisivät pyörätä tämmöisen kolmikantakaupan, jonka osana Hellebuyck liikkuisi tänne, koska Carolina on sattumoisin jättänyt palkkakattoonsa tilaa just sen kympin, vajaan kympin, mitä se Hellebuyckin sopimus veisi. Et en mä usko, että vaikka se bussi nyt olikin viime kevään sensaatio, mutta en mä oikein näe, että Kochetkov-bussikaksikko nyt on semmoinen, että näillä nyt mennään ehdottomasti. Et kyllähän se Hellebuyck tähän näin tekisi aika höpöä tällekin joukkueelle.
0: Kyllä, ehdottomasti. Se on semmoinen viimeinen silaus tuohon Carolinan joukkueeseen, koska ei toi muuten sitten, joo, Nikishin jättää tietyn loven siihen, mutta semmoinen ratkaiseva muutos tuohon, niin toi olisi sitten semmoinen. Ja se olisi kiinnostava nähdä myös tuommoinen aivan NHL:n eliittivahti Carolinan tyylisen joukkueen takana. Ja totta kai siinä on myös vähän samaa, mitä Winnipegin joukkueessa, että heillä on tosi rohkea tyyli pelata. Ja sitten sulla on tuommoinen seinä, muuri, Hellebuyck puikkojen välissä, niin siinä ei ainakaan tarvitsisi yhtään niin kuin, ottaa mitenkään kierroksia alas, mutta kyllähän toi Hellebuyckin tilanne, niin kyllä se olisi aika farsi, että hän istuisi koko kauden sivussa.
1: No olisi todella.
0: Aivan primissa ja jätkä ei pelaa sekuntiakaan, mutta tietenkään kun ne tarjoukset on ollut ihan kuraa Winnipegin suuntaan, niin ei siinä Winnipegillä mikään hätää siinä mielessä. Että oli mielenkiintoinen tuossa viime viikolla, mekin ollaan puhuttu tästä nykytrendistä, että kun siirron estäviä pykäliä, niin tästä nyt Gary Bettman, oliko sen Sportsnetin radiossa viime viikolla, otti kantaa tähän, että tätä nyt pitäisi ottaa asia esille nyt tässä tulevaisuudessa, että tähän jotain muutoksia siirroistaviin pykäliin. Ja tästä nyt tietenkin NHL pelaajayhdistys sydämistä ihan täysin, koska tämä nyt on semmoinen no-go, koska se on jo saavutettuja etuja, että tähän ei kosketa. Että jos tähän mennään, oikein J.P. Barry oli heittänyt, että sitten ruvetaan katsoa, että sitten vedetään palkkakatto myös pois, kaikki ulosotot pois, että jos tähän kosketaan, niin se on sitten, koska se on semmoinen asia, että tämä tulee olemaan nyt seuraavan, niin sitten tässä on kuitenkin CBA vasta alkanut uusi työehtosopimus, mutta siihen seuraavaan, tämä on pommin varmasti semmoinen, mistä väitellään, ja se on sitten tulinen vääntö, mutta jotain tähän pitää, että on, tuossa oli mielenkiintoinen statsi, että 279 pelaajaa NHL:ssä, joita löytyy jonkinnäköinen siirroestävä pykälä.
1: Joo.
0: Arva paljon NBA:ssa on, heitä joku.
1: No pelaajiakin on paljon vähemmän. No
0: heitä, no
1: 50.
0: NFL, siellä on pelaajaa.
1: No ei mitään hajua.
0: 11.
1: 11?
0: 11 pelaajaa.
1: Eli siellä ne on ihan niin kuin
0: täysin eri kulttuuri.
1: Joo.
0: Täysin eri, mutta se, että tässä kohtaa, joo, se on saavutettu etua, mutta jos on tilanne, että pelaaja saa siirroestävän pykälän soppariinsa, mutta siinä kohtaa se pitäisi ehdottomasti sitten luopua siitä, että jos sä ilmoitat, että trade me right fucking now, että tämä riittää, mä haluan nyt toiseen seuraan. Niin siinä kohtaa sitten ne edut pitäisi olla mitätöityjä, tai ainakin se, että sitten siinä pitää olla kuin 15 joukkuetta, johonkin sut voi treidata.
1: Juuri näin. Kohtaa. Juuri
0: koska tämä on nyt aiheuttanut sitten, mikä Brady Kachukin kohdalla, ja nyt Connor Hellebuyck ja Dylan Larkin. Sitten ollaan puu ja kuoren välissä.
1: Juuri
0: et
1: näin.
0: Ihan tosi merkittävä vääntö on tulossa jossain vaiheessa.
1: Oo. Joo, mielenkiintoinen. Nythän tässä oli noista siirroista puheen, oli vielä. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoista huhua, kun oli väläytelty, että Winnipeg, kun ne on tuossa tilanteessa, että ne voisi Scheifele olla kauppaamassa, että Montreal voisi olla perässä. Se olisi niin.

0: niin täydellinen tuohon Montrealin nykypalapeliin kuin voi olla, että heillä olisi sitten kakkosentterinä Scheifele. Ja kun Montreal on just siinä oralla nousta semmoiseksi ihan Stanley Cup-tason joukkueeksi.
1: Mutta just se nimenomaan se yksi kysymysmerkki on se kakkosentteri.
2: Ja juuri, puuttuu eliitti kakkosentteri.
0: Siis ihan ehdottomastikin niillä on niitä pelimerkkejä siellä kaikkia, ja sitten kun heittäisi vaikkapa Oliver Kapasen sinne Winnipegiin vaihdossa, ja niitä lupauksia on vielä AHL ja yliopistosarjat väärällään, niin toi olisi kyllä semmoinen peliliike, jos Scheifele siirtyisi tuonne Montrealiin, että sitten Montreal ottaisi sen harppauksen, ja nyt puhuttaisiin ihan niin kuin yhdestä isoimmista kontendereista.
1: Siinä varmaan pitäisi sitten, että jos se Scheiflin tasoinen pelaaja, niin kyllä sinne toiseen suuntaan se varmaan lähtisi niin kuin se treidi siitä liikkeelle, että Michael Hage.
0: Siitähän oli, joo, tämmöinen oli joku paketti, että oli Hage, Kapanen ja Sam Montembeault, koska Winnipeg kuitenkin niitä veskareita nyt tarvitsisi Hellebuckin paikkaa, ja Montembeault on näiden kolmosmaalivahti. Mutta mielenkiintoinen tässä, mutta toki Winnipeg on nyt pelannut yllättävän hyvin. He voittavat tuossa just männä yönä Pittsburghia, ja sitä ennenkin ottivat voiton, tiukka voitto jostain. Ja Winnipeg on aloittanut kuitenkin kaikesta draamasta huolimatta niin yllättävänkin hyvin tämän kauden.
1: Yksi pelaaja, joka olisi eri tilanteessa varmaan se hypen määrä olisi ollut huomattavasti isompi, eli kävi McKenna Torontossa. Jos McKenna olisi tullut vähän erilaiseen aikaan Torontoon, niin tuohon olisi lähtenyt tuo hypeä käsistä jo ennen kautta. Mutta nythän tulee tuommoiseen organisaatioon, missä on kuitenkin häntä parempia pelaajia vielä todella monta. Ykkösvaraus. Niin siinä mielessä on mielenkiintoinen, että aika sinällään Torontokuplan ulkopuolella, niin hän on päässyt vähän lentää tutkan alla, mutta ootko nähnyt McKennan noita ekoja pelejä?
0: Oo. Jäänyt vielä, ei ole kyllä nyt ihan lunastanut. Kolmeen pelin kiikarit vielä, ja eikä niinku semmoiset paikkojakaan ole hirveästi, jolloin ykkösylivoimaan ei pääse. Ja jäänyt aika sillä lailla vielä varjoihin toistaiseksi.
1: Ihan siis fyysisesti tosi poikainen vielä. Tosi paljon samaa, mitä Bedardin kohdalla avauskaudella. Kyllä kai sitä näkee, että niinku kypärä ala raksuttaa semmoinen prosessori, jota harvalta löytyy, nopeustaitava äijä ja tosi niinku nopeat hoksottimet, mutta se, että kyllä välillä näkee, että kuka tuossa jäällä tällä hetkellä nyt on keltanokka, kuka on tulokaspelaaja. Tosi suojatussa roolissa pääsee vielä ihan huippuketjussa John Tavares ja William Nylanderin kanssa pelaamaan. 80% aloittaa vaihdosta hyökkäysalueella, eli tosi suojatussa roolissa, mutta ei ole vielä oikeastaan ei ole esittänyt yhtään mitään. Paljon kiekon menetyksiä, semmoista junnumaista pelaamista toistaiseksi. Et se on kiinnostava nähdä nyt, että kun jos tuo Toronton alkukausikin lähtee vähän vinoon, ei tule tulosta myöskään sit sieltä kärjestä, McKenna, ykkösvaraus, että missä kohtaa sitten alkaa myös se paine vähän, koska tuossa on myös semmoiset merkit, että tekisi ihan hyvää McKennalle myös ehkä käydä AHL:n puolella. Ja se on aika kova siirto sitten siinä kohtaa laittaa, koska McKenna, hän on jo pelannut junnut läpi ja näkee, että tämän kauden aikana hän rupeaa jossain vaiheessa pystyy kyllä tuottamaan, mutta tämä voi olla aika karua nämä ensimmäiset 15-20 peliä McKennalle. Semmoisia tervetuloa NHL-hetkiä on nähty jo tässä vaiheessa, että kun on fyysisesti vielä niin raakille ja sitten tuossa painekattilassa, niin toi voi vielä vähän poksahtaa.
0: Niin voi poksahtaa, ja mä luulen, koska varsinkin tulokkaille, supertulokkaille, niin ne ylivoima on kuitenkin se, mistä voisi niitä pisteitä saada. Et jos tämä kiikarituskailu tässä nyt jatkuu pitkään, niin voisin kuvitella, että Toronto haluaisi vähän edes pumpata sitä käyntiä ja itseluottamusta, että antaisi sille sinne ykkös ylivoimassa muutaman pelin kokeilla, että saisi niitä tehoja, koska ne on näille tulokkaille kyllä aika isoja. Että ei toi McKenna, vaikka viimeksi arvioitiin, että Calder-kisassa nyt kärki hevonen, niin välttämättä ei olekaan ehkä ihan semmoista riemumarssia. Toki ei siellä nyt oikein kukaan näistä tulokkaista, mitä on katsellut, niin esimerkiksi ne ykkösylivoimassa juurikaan saa vastuuta, mikä olisi semmoinen automaattinen boosti niille tehopisteille.
1: Mutta tosi vaikea nähdä McKennaa tuossa Toronto ykkösyyvessä. Se ei ole vielä nyt ollut mitenkään säkenöivää, mutta se voi olla parhaimmillaan ihan liigan eliittiä. Et nyt siinä on just Marchenka treidattiin, Darren Radish nyt kuupeena. Tuon paperilla tuon pitäisi toimia. Tuon pitäisi olla ihan liiga eliittiä. Ja nyt kuitenkin Torontolla on myös painetta viime kauden jälkeen, että nyt pitää näitä voittoja raapia, niin semmoiseen niin kuin yhden pelaajan renkaiden pumppaamiseen, niin Torontolla ei ole varaa tässä vaiheessa.
0: Ei, mutta kun se on niin spesiaali pelaaja.
1: Hänestä tulee spesiaali pelaaja, mutta ei vielä.
0: Ei vielä, mutta nimenomaan se projekti onkin kannat. Mutta se täytyy se Marchenko, sitä mä oon kyllä tykännyt tuossa ekoissa peleissä, vaikka tämä teki se jonkun maali, mutta ei nyt vielä tehollisesti ole rävähtänyt, mutta mun mielestä on ollut hyvä nimenomainen taito härkä tuohon noin Torontolle, niin tykkään. Mun se avauskerroksilta posimaininta, niin Ottava on aloittanut hyvin. Yksi niistä tappioittamista joukkueista kaksi peliä vaan, mutta just semmoinen luonteikas duunarijoukkue, jolta kumminkin löytyy sitä keihäänkärkeä artistisuutta, Steam Stützle ja näiden, no lähinnä Stützle ja Pattersonin johdolla, mutta toi on mun mielestä jatkanut nyt siitä, mihin se viime kausi jäi, eli olivat niinku tosi hyvässä vireessä silloin kevätpuolella ennen playereen mennä.
1: Kyllä, hyvin rakenteellista lätkää, mitä pelaavat ja toisteesta. Et siinä löytyy sitten siihen päälle tuodaan nämä artistit, jotka tuo sit sitä ratkaisuvoimaa. Niin tuo on hyvä paketti ja semmoinen tietynlainen me vastaan muu maailman asetelma nyt, kun Brady Kachuk hyvästeli ja sanoi, että mulle riittää tämä teidän homma. Niin tuossa on hyvää semmoista myös tietynlaista kostokertoa mentaliteettia. Se voi olla, että kauden ensimmäiset potkut lävähtää idän puolella. Kyllä tuo Philadelphia Flyers on tällä hetkellä umpisolmussa. Umpipaskaa hyökkää. Ei siis tuossa ei ole mitään hyökkäyssuunnan sapluunaa tällä hetkellä.
0: 4 peliä, 4 tappioa. Toki ei, pari ei, pinnaa siellä
1: ei
0: on.
1: Ei mitään.
0: Se oli hyvä, kun viime jakso puhuttiin näistä kauden flopeista, niin heti ensimmäinen peli, kun sä nostit sen Dan Vladarin, kun tuli 7-0 Pittsburghia vastaan. Joo, Flyers, sieltä on ollut kyllä nimenomaan tähän peilata, että se viime kausi oli kevät niin tosi hyvin puolustava joukkue, että nyt sitten on lävähtänyt niin kuin kaikki portit auki ja omissa koliseen. Mutta toki se Detroit on kyllä siellä vielä niitäkin huonompi.
1: Niin, mutta siellä ei tarvi se kuitenkin Flyers sellainen jonkinnäköinen, että he tavoittelee pudotuspelipaikkaa viivona playereissa, niin toivoa olla sellainen tulipalo, joka vielä räjähtää tuosta aika huolella.
0: Kyllä mä luulin, että Tokettia nyt vähän suojelee se viime kevät, kun ne voitti, pääsi ensinnäkin playereihin ja voitti vielä yhden sarjan, että kyllä se jänne nyt on vähän pidempi, että se on aika paha kyntäminen.
1: Niin se voi olla, mutta sitten taas toisaalta se on Philadelphia Flyers ja Philly, toi organisaatio, niin siellä myös tehdään aika kovia ratkaisuja, mutta mielenkiintoinen statsi oli tuossa Rick Tocchettin joukkue, että ihan sama mihin se menee, niin se joukkue löytyy. Okei, laukaisutilastot, ne ei niinku kaikkea kerro, mutta kyllä se nyt oli aika sinällään mielenkiintoinen, että ne oli ihan sen liigan pohjasakka, Arizonasta lähtien.
0: Joo.
1: Ihan sama mihin hän menee, niin se joukkue, että niinku hyökkäyspelin rakenne, hän ei ole sen osaaja. Että sieltä ei löydy, se on semmoista aika kahlittua jääkiekkoa, mitä Rick Tocchet peluttaa. Ja tuossa kuitenkin nyt, se nyt mitenkään tuhottomasti on virtuositeettia, mutta kuitenkin, että Matvei Michkov ja Zegrasit ja kumppanit, niin kyllä sitä nyt on sitä potentiaalia jonkin verran, mutta että jos hekin kahlitaan ja tämmöisen niin taistelun lätkän alttarille, niin ei tosi hirveästi oikein muut.
0: Ei.
3: Total NHL Forever. Teukka. Paan nyt se Twitteri pois. Teukkaa. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
4: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
5: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa alimman eläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ehdotus sisältyy ministeriön tänään julkistamaan virkamiespuheenvuoroon, jossa ehdotetaan mittavaa remonttia Suomen julkiselle sektorille. Käytännössä alinta vanhuuseläkeikää korotettaisiin asteittain 6 kuukaudella jokaista ikäluokkaa kohden, kunnes alin eläkeikä olisi 70 vuotta. Tämän jälkeen eläkeikä nousisi edelleen eliniän pitenemisen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2025 syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaina. WHO pyytää Venäjältä lisää tietoa Siperiassa sijaitsevan ruttotutkimuslaitoksen työntekijän kuolemasta. 28-vuotias työntekijä kuoli viime viikolla keuhkokuumeeseen, ja vahvistamattomien tietojen mukaan hän olisi rikkonut laboratoriossa elävää ruttobakteeria sisältäneen koeputken. Myös Yhdysvallat on pyytänyt Venäjältä virallisesti lisätietoja. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov syyttää mediaa väärien tietojen levittämisestä. Venäjän viranomaiset vakuuttavat, ettei alueella ole epidemian vaaraa. Vanhemmat ovat alkaneet pihistää lastensa koulukuvia tekoälyn avulla, kertoo Yle. Monet vanhemmat ovat jakaneet tänä vuonna sosiaalisessa mediassa ohjeita, joilla koulukuvien esikatselukuvista saa poistettua tekoälyn avulla vesileimat. Myös Suomen koulukuvausliiton tietoon on tullut tapauksia, joissa kuvia on otettu tällä tavoin luvatta käyttöön. Koulukuvaajat saavat palkkionsa vain perheiden ostamista kuvista.
6: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa sää pilvistyy ja lounaasta leviää vähitellen sateita. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta vielä on poutaa. Lapissa on aurinkoista. Itätuuli voimistuu etelässä kohtalaiseksi, pohjoisessa on heikkoa tai kohtalaista länsituulta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 8-12, pohjoisessa 1-8 astetta.
6: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön

0: Total NHL Forever. Kyllä me taiteillaan koko ajan ihan katastrofin rajamailla.
1: Ideasta vielä sen tekoälykierroksella seurannut ihan mielenkiinnolla tuota Washingtonia, kun niilläkin on paljon muuttunut. Ja täytyy kyllä nostaa sille Spencer Carberille hattua, että kuinka riippakivi pelillisesti se Ovechkin on ollut, niin uskalsi penkittää viime pelissä. Ovechkinin uran pienin jääaika oli 13 minuuttia. Ja sattumoisin Ovechkin heti seuraavana ilmoitti lopettavansa. Mutta tätä hienoa, ettei kumartele siinä mielessä kapteenia ja semmoista keulakuvaa tässä, koska pelillisesti anti on mitä on, koska toi Washington on tosi hyvällä tiellä noin muuten. Niin toi oli mun mielestä hyvä merkki, että Spencerillä, Carberilla oli niinku bolsseja ja tehdä tämmönen ratkaisu.
2: Odotan sitä päivää, kun Ovechkin penkitetään, siis niinku lyödään katsomaan.
1: No sekin ihan vaan
2: hankaraa aikana.
1: Mm.
2: Noin näytteen suhteen, niin hänellä riittäisi kyllä kivet siihen.
1: Niin Carberille.
2: Mm.
1: Niin, niin tämän perusteella kyllä. Ja se tulee tapahtumaan, koska on toi Ovechkin kyllä ja ihan siis viimeinen hetki nyt lopettaakin, koska muutenhan toi menisi ihan irvokkaaksi. Ylivoimallahan vielä osaa siellä käydä seisoskelemassa ja varmaan tekeekin sinne jonkun maalin.
2: Kyllä, vaikka on siinä kynnystä, mitä just Carberi on puhunut, että heillä on erittäin hyvät välit Ovechkinin kanssa. Hän on joukkueen jätkä ja paljon debatoidaan joukkueen asioita ja aina on kopin ovi auki ja ovi tulee sinne juttelemaan joukkueen henkisestä tilasta ja muusta, mutta joo, kyllä se olisi voinut jo viime kauden jälkeenkin ilmoittaa tuon, mutta.
1: Niin, kyllä. Ja vielä joukkueesta Dallasista, mulla oli ylhäällä toi, että aika harvinainen tilanne nyt, että 6 suomalaista on siellä rosterissa, kun Hyrykin nyt nousi, kun Matthew Shane on loukissa, niin 6. Ja ilmeisesti ennätyskin on 6, mitä suomalaisia on ollut. Dallasissa oli silloin 2000-luvun alkupuolella oli 6. Ja myös löysin yhden kauden 2002-2003, kun Floridassa oli 6 suomalaista. Lasse Pirjetästä ja Jani Hurmeesta lähti. Mutta nythän Dallas alku näytti jo vähän nuhaselta ja mielenkiinnolla nyt seurasin tätä San Jose-peliä, koska jos Dallas olisi senkin vielä hävinnyt ja jäänyt hyökkäystehot piippuun, niin olisin kyllä jo heitellyt red flaggeja, mutta voittivat nyt sitten 5-0 ilman sitä Celebriniä pelanneen, niin se orastava alkukauden kriisi nyt stoppasi siihen.
2: Ai niin, unohtui toi mainita vielä, kun oltiin tuolla New Yorkin suunnalla. Mitä mieltä tuosta Jack Hughesin mielensä pahoittamisesta?
1: Mitä se teki?
2: Meni no, hän oli siinä erätauko haastattelussa ESPNllä ja tuo AJ Mletsko heitti siihen, että siihen loppuun. No niin, että hienoa nähdä jätkä takaisin tosi toimissa, että ei muuta kuin kääritään kuplamuovia ja annetaan sulle kertakäyttöaterimet tästä näin. Hyysillä meni ihan huuru.
1: Ah, mä en nähnyt, että mulle meni ihan
2: noin. Olipa outo kysymys ja lähti menessä.
1: Ai jaa, eikö ole huumorimiehiä?
2: Ei ole selvästikin. Mietin, että jos siinä olisi Paul Bisonet ollut TNT:ltä heittämästä on samaan, niin olisiko samanlainen reaktio tullut? Epäilen.
1: Ei oo.
2: Koska hän on vähän muokannut nyt tätä, että hän on niin kuin ensinnäkin avoimesti kannattaa jotain joukkuetta ja vetää niin kuin fanihattu päässä ja nyt ei ole enää Leafsin fani ja aikaisemmin Leafsin vankkureissa ja muuta. Ja sitten hän on semmoinen hyvin tämmöinen erityyppinen, mitä on koskaan nähty noissa studioissa. Niin olisiko tämä nyt semmoinen vähän niin kuin vastavoima sitten tuolta, että pitää niin kuin heittää vähän läpyskääkin näissä haastattelussa. Mutta tämä nyt ei ihan osunut maaliin tämä Let's go heitto.
1: Joo. Otetaanko WhatsAppista?
2: Otetaan.
1: WhatsApp-numerohan on 050-434-7315. Voi laittaa kysymystä tai kommenttia tai mitä tahansa.

0: ja sama WhatsApp palvelee myös SM Liiga podcastissa THFS, joka tulee tiistaisin. Ja mä otin tähän heti nyt alkuun selvää tästä, kun viime viikolla oli kysymystä TV-jakelusta. Ja nyt heti sunnuntaina oli pakko selvitellä, kun eikös se ollut, ainakin mä tulkitsin näin, että ei näkynyt Viaplaylla tämä primetime-peli.
1: Niin, siis tämä Detroitin peli.
0: Niin.
1: Niin, se tuli Subilta.
0: Joo, se tuli Subilta ja tota, tällä nyt tällä Disney Plusalla on siis tällä kaudella 161 oikeuspeliä. Ja parikymmentä playeripeliäkin on vielä semmoisia, mitä ei ymmärtääkseni näy myöskään Viaplaylta. Ja se maikkari näyttää nyt, että nämä on niin kolmella eri kanavalla, että on mennyt sekavaksi tämä homma. Subilla tulee lähinnä sunnuntai-iltaisin. Ja koitin googlailla tuossa, että mitkä pelit sieltä Disney Plusalta löytyy. En mä tiedä, mikä se Disney Plussa on. Niin mä en löytänyt googlettamalla, että mitkä ne niiden yksinoikeuspelit on. Se varmaan menee sitten tollaan, kun aikoo katsoa jotain peliä ja perhana ei näykään Viaplaylta, niin tarvii selvitellä.
1: Siitä tuli jonkin näköinen.
0: Ainakaan niin kuin Google-hakasanalla Disney Plus NHL-ottelu tai muilla variaatioilla, niin mä en vaan saanut silmieni eteen. Mutta
1: Disney Plus-palvelusta on näkynyt toi Detroit Rangers-peli nytten.
0: Joo, mutta ilmeisesti se on vielä semmoinen, että jos joku pelit on Disney Plusilla, niin saattaa näkyä myös maikkarilta, Subilta. Että on sekava konklaavi kyllä tällä hetkellä.
1: Niin se on se Star Channel myös.
0: Ja Star Channel on siis Disney Plussa joku kanava, missä ilmeisesti näytetään kerran viikossa joku peli, ymmärtääkseni maanantai-iltaisen, kun nyt alkaa olemaan primetimea, mikä on tosi hyvä. Mä tykkään erityisesti niistä maanantaina, kun maanantai-iltaisen ei ole mitään muutakaan tähdellisempää tekemistä, niin ne on hyviä pelejä, ne tulee ilmeisesti sieltä Star Channelilta. En ole sitäkään kanavaa kyllä koskaan katsonut, tarvii etsiä semmoinenkin.
1: Joo, onhan täällä näitä ihan lokakuun, siis käytännössä koko.
0: Mistä löysit?
1: Tää oli tullut tuossa pressitiedote.
0: Ai jaa, no Googlesta ei löytynyt.
1: Keskiviikkona 20.
0: Ai, mä en vaan osannut
1: omia. Joo, on tässä näitä 3. päivä, 4. päivä, 5. päivä, 7. päivä, 9. päivä, 10. päivä, 11. päivä.
0: Okei, okay, no hyvin mahdollista, että en myöskään osannut etsiä, mutta. Mutta se tuli nyt selvennettyä, tai no miten nyt tuli selvennettyä, mutta näin se on. Mennään seuraavaan kysymykseen. Terve, paljon on ollut puhetta Babcockista ja muista kokeneista valmentajista, mutta en ainakaan Suomipodeissa ole kuullut kommenttia siitä, että viimeisin valmentaja, joka on voittanut jo mestaruuden, ei ole voittanut uudessa joukkuessaan mestaruutta sitten Bowmanin 92 vuonna Penssin peräsimessä. Pitäisikö tuommoista miettiä, kun näitä valmennuspalkkauksia mietitään? Terveisin, nimimerkki Karoliinalla ei ole vieläkään ykkössentteri. Toi on itse pirun kiinnostava tilastonosto, että Scottie Bowman, se voitti itse vielä, se oli Detroitissa silloin 2000-luvun alussa vielä. Et sen koommin ei ole NHL:ssä ollut mestarivalmentaja, joka on jossain muussakin seurassa voittanut mestaruuden. 24 vuoteen ei ole käynyt tämmöistä. Ihan hauska tilastoknoppi. En ainakaan itse ollut huomioinut tämmöistä.
1: Joo, ja jos miettii vaikka Paul Morrisia, niin hän oli bisneksessä mukana yli 20 vuotta, ennen kuin tuli se ensimmäinen kannu, ja sitten sen jälkeen tuli kaksi peräkkäin. Otan näistä nyt sitten selvää, että hänet oli kertaalleen kirjoitettu ulos NHL:stä.
0: Niin oli. Ja jos tämä kirous, lainausmerkeissä kirous, pitäisi paikkaansa, niin tänä vuonna tämmöisiä Stanley Cup-valmentajia uusissa joukkoissa on tietysti toi Babcock Edmontonissa, Genville Anaheimissa, Sullivan Rangersissa ja Laviolette Los Angelesissa. Tämmöisiä valmentajia, jotka on muualla voittanut Stanley Cupin. Nuo joukkoja ei sitten varmaan ainakaan voittu. Mutta hyvä, erittäin hyvä tilasto poimittu. Ja hei kundit, mahtavaa kiekkojärkoniä taas heti kauden alkuun. Olen tässä itse pohtinut, että miksi NRissä ei ole NS-pelaajalainoja. Jos joukkueen prospekti tai kokenut pelaaja istuu katsomossa tai seilaa AHL välillä, eikö olisi fiksumpaa antaa näille pelaajille peliaikaa vaikka loukkaantumisista kärsivässä joukkueessa? Tuskin nämä pelaajat kuitenkaan niitä top 6 tai top 4 pelaajia olisivat. Nimimerkki Jokerit NR.
1: Jokerit NR. Tämähän on nimenomaan tämä on hyvin suomalainen tapa. Tämähän on niin kuin ihan irvokas keino, mitä vaikka SM-liigassa, että annetaan satana kilpailijoille pelaajia laina. Ei se mitään järkeä. NHL:ssä siellä on farmisarjat sen takia, että siellä sit sitä pelutetaan, annetaan peliaikaa, kuin se, että annetaan kilpailevaan joukkoon. Ei se ole mitään järkeä.
0: Mutta onhan noita, jos saa vaikkapa Englannin valioliigassa, niin onhan siellä nyt lainoja sarjan sisälläkin.
1: On. Mutta nyt, jos tässä nyt kiekkomaailmasta puhutaan, niin mielestäni niin tuo on erittäin hyvä, että noin pitäisi Suomestakin poistua välittömästi, että lainataan varsinkin sellaiset pätkät, että ajatellaan loukkaantumissumana, ottakaa täältä meidän tämä kasipakki. Ei mitään järkeä.
0: Mm.
1: Ihan älytöntä.
0: Joo. No en tiedä, mä en ole ihan yhtä ehdoton näkemyksessäni, mutta Tämä ei oikein kyllä kuulunut kulttuuriin, niin en nyt usko, että tästä tulee.

0: SPK:n kuulumaan. Onko Detroitin keskikaista vähintään vuosituhannen huonoin? Voihan saatana, mikä vitsi. Alkaa oikein himmelissä viheltää, kun tuo touhua kattelee. Ja omistaja istuu lompakon päällä, suluissa Ilitsin perheen omaisuus noin 7,5 miljardia. Aikamoinen mulkero. Ja kyllä se taitaa olla niin, että ilman omistajan vaihdossa ei Detroitissa tilanne parane. Kysymysmerkki. Onko vuosituhannen huonoin keskikaista? No äsken mä luettelen niitä Andrew Kopp, Emmitt Finney, J.T. Compher ja joku tulokas. No, en nyt ihan äkkiseltä saa skannattua kaikkia vuosituhannen joukkueita, mutta ainakin lähihistorian huonoimpia on toi keskikaista tällä hetkellä ilman Larkkinia.
1: Köykästä on, joo. Vaikea sanoa. Kyllä sieltä varmaan historian lehdiköitä löytyy jotain karmeimpiakin sit siinä kohtaa, kun on myyty kaikki.
0: No joo, semmoisia.
1: Niin semmoisia varmasti löytyy.
0: Onhan toi Ilitsikin, eikö se ole tosi pitkään omistanut ton Detroitin?
1: Niin, tai siis nyt on Chris Ilitch, hänen poikansa nyt, Mike Ilitch oli tämä patruuna, joka menehti tuossa taannoin ja on rakentanut ton niin kuin Detroitin urheiluskenen ja koko toi perintö siellä, mutta kyllä toi Chris Ilitch, niin hänen aikanaan toi on lähtenyt ihan väärille raiteille, että hän on varmaan vihatuin persona tällä hetkellä Detroitissa.
0: Joo, niin joo, Mike Ilitch kuoli siis se 2017, eli tämän pojan omistaja-aikana ei ole koskaan nähty vielä pudotuspelejä. Eikä muuten nähdä tälläkään kaudella. Et kyllähän se omistaja, vaikka omistajista ei hirveästi puhuta, mutta kyllähän nekin nyt aina heijastelee sitä organisaation tilaa, että mikä siellä on milloinkin meininki. Ei ole hyvä. Lehkonen kysymysmerkki. Mitä ajatuksia Arsin tilanteesta? Sopimus päättyy tähän kauteen. Tekeekö jatkosopimuksen, treidataanko vai tuleeko vapaa-agentti? Vaikea kuvitella, että ilmaiseksi lähtisi Fsistä, plus on keskeinen osa joukkueen ydintä, että homma toimii tähtien kanssa. Toisaalta olisiko pelaajan itsensä kannalta hyvä lähteä uusiin ympyröihin, kenties paluu Montrealiin kesällä? Terveisin Laaka Laku. Äsken puhuttiin tästä Arsin tilanteesta, mutta just toi, että siinä mielessä haastava tilanne, kun se palkkakatto on mitä on. Hän on UFA ensi kesänä, että periaatteessa hän saisi ensi kesänä kävellä halutessaan tuota pois. Et en tiedä, vaikea nähdä tietysti Colorado treidaamassakaan Lehkosta tuossa noin kesken kauden.
1: Ei, en usko. Hän on niin kiinteä osa ihan sitä kivikovinta ydintä.
0: Ja hän on nimenomaan se, että ilman Lehkosta toi paletti liveästi sitä pahasti, kun siinä on McKinnon ja Nichols, ja hän on nimenomaan se tasapainottava voima siinä ja semmoinen kaivuripelaaja, maaliedus-pelaaja, kun ei Landeskukkikaan oikein enää niin parhaiden päivien sen verossa ole.
1: Joukkueen tärkeä laituri.
0: Ymmärtääkseni, kai se, onhan Lehkonen tuo Denverissäkin nyt tässä joku 6 vuotta ollut, että talot ja muut on siellä, että en ole ainakaan saanut mitään semmoista ajatusta, että hän ei siellä viihtyisi, etteikö hän voisi siellä niin koko loppu-uraansa pelata, mutta mistä näitä tietää?
1: Ja mieti, minkälainen shokki se, että jos Lehkonen nyt menee johonkin toiseen organisaatioon, Ika joutuu miettimään sit kaiken uusiksi, kun hän menee katsomaan niitä pelejä, se on uusi kaupunki, juman kautta, ei, siis koko paletti menee uusiksi. Nyt on Ika pikkuhiljaa päässyt totuttelemaan tuohon Denverin touhuun, ja kaikki on tuttuja huudeja, niin tuo olisi myös karmea tilanne Ikalla.
0: Niin ei toi Montrealin paluu, koska Montrealissa Lehkonen jäi, sehän se puhukesi ura vasta kunnolla kukkaan, kun hän siirtyi sinne Coloradoon, kun siellä hänet nähtiin erilaisena pelaajana. Että Montrealissa Lehkonen ei päässyt niin kuin viimeisenä vuosina koskaan ylivoimalle. Hän oli se kolmosketjun laituri ja alivoimapelaaja. Toki jos Kapi haluaa voittaa niin Montrealissa, niin siihen olisi lähivuosina hyvät mahdollisuudet, mutta en oikein kyllä usko. Morjens ja terveiset Kajaanista. Kysymys NHL Podiin. No more clause, no trade clause, pykälät ja siirtopyynnöt jakavat tällä hetkellä paljon mielipiteitä. Mitä mieltä olisitte tämmöisestä muutoksesta? Jatkossa suojaukset jaettaisiin 5 kategoriaan. 1. ei suojausta, 2. no trade lista 5 joukkueesta, no trade lista 10 joukkueesta, no trade lista 20 joukkueesta ja täysi no move clause. Suojauksen alaisen pelaajan pyytäessä siirtoa itse, hän putoaisi automaattisesti 1 tasoa alemmaksi. Tämä mahdollistaa osittain pelaajien kontrollin ja antaa lisää valtaa seuroille siirtoneuvotteluihin.
1: Hyvää pohdintaa. Oikeasti tosi hyvä idea. Jotain ton tyylistä. Kyllähän toi pitää vieltää tuo peli poikki. Siis pitää tehdä muutoksia, mutta just kun toi NHLPA on niin verisesti tota vastaan, niin toi olisi se loogisin, että tohon suuntaan, mutta kun tiedetään NHLPA, jos ne saavutetut edut on kertaalleen saatu, niistä luopuminen on sitten, se on sitten niin kuin, sit pitää antaa jotain takaisin.

0: tuossa on erittäin hyvä, siinä on jo idea.
1: Niin, on nimenomaan, että olisi vaan parhaillaan se no move clause, sitten jos haluaa pois, niin sitten olisi 20 joukkueen no trade lista, eli saisi kontrolloida. Tämä olisi aika hyvä tämmöinen portaittainen. Hyvä idea.

0: matchupi. Pittsburghkin aloittanut kauden hyvin, nyt siellä Ville Koivonen ja tuoreimmassa pelissä pääsi loppua kohden pelaan Crosbyn ketjussa. Ja Washington on sarjan mielenkiintoisimpia jengejä. Ovechkinin uskalletaan penkittää. Tässä on hyvä uusien raikkaiden Washington ja Pittsburghin otatus. Torstai perjantai-yöltä Buffalo Dallas. Suomalaisittain kiinnostava. Tampa Bay Minnesota. Hyvä peli. Muutenkin hyvä yö tuo torstai perjantai. Vegas Toronto Marner Derby. Miten McKenna? Alkaako kulkee? Sitten lauantaina. Lauantaina sunnuntai on 14 peliä. Primetimeissa Boston Philadelphia. Ihan ok. Ja sitten loistava primetime. Kello 23 lauantaina San Jose Edmonton. Toivottavasti Celebrini nyt pelaisi, koska tässä olisi hieno Celebrini, McDavid ja kumppanit. Florida Minnesota löytyy lauantai-sunnuntai-yöltä. Buffalo Utah, tosi mielenkiintoinen. Utahikin aloitti ihan raikkaasti. Colorado Toronto, viikon ehdottomasti paras yö toi lauantai-sunnuntai. Maanantai primetimeissa myös kello 20. Tämä on nyt ilmeisesti sen Star Channelin hommia. En tiedä, tuleeko Viaplaytä, emme vannomaan, mutta Buffalo Florida. Siinä on maanantai-illan prime time. Ja sanotaan nyt vielä, koska meidän seuraava jakso tulee vasta ensi keskiviikko aamuna, mutta katoin, että ensi viikon tiistai keskiviikko yönä on ensimmäinen kahdesta tämän kauden täydestä 16 ottelun kierroksesta. Toinen on sitten joskus huhtikuussa. Ja jokainen peli alkaa tällainen perinteisen tapaan vartin välein kello Suomen aikaa 1-6. 16 peliä ensi viikon tiistai keskiviikko yönä.
1: Aika raju keskiviikkona pyöritellä sitten noita, joita on.
0: Joo.
1: Ei ehkä pysty kaikkia tuosta nyt katsomaan. Mutta.
0: Siinä menee Venäjäs, jos on vartin koosteita, tunnissa ehtii katsoa aina 4. Se on 4 tuntia, kun kattelet highlightit noista peleistä.
1: Mutta ne highlightit on, ne on aika outoja. Siellä on ylivoimia vaan. Niin highlightteihin tosi kaikki YV:t otetaan. Ei siitä saa mitään otetta niistä, että
0: ei saa
1: pelissä ole. Siellä on YV:t vaan, että se huomaa, että se on kyllä tehty jenkkimarkkinoille.
0: Mä en tiedä, kun niitä highlightteihin on, mä katsoin ainakin YouTubesta niitä itse. Siellä on NHL tekee niitä itse, Sportsnet tekee. Mä en ole muuten ikinä katsonut sitä samasta pelistä kahta, että onko ne tismalleen sama filkka molemmissa.
1: En tiedä.
0: Ja niitä on useampia näitä highlights. Mutta ehdottomasti siis pitäisi NHL olla tällä niinku. Itsekin suosisin semmoista tuotetta, mikä vaikkapa NBA:ssa ja Jefussa on semmoisia niinku koosteita, missä on vaan niinku karsittu kaikki katkot pois. Että NHL-ottelu 60 minuutissa, aina kun pilli viheltää, niin filmi poikki ja pilli jatkuu. Olisi hieno katsoa, että pelkkä se peli. Toki siinä jäisi pelikatkokähinät ja muut pois, mutta
2: ei.
0: Semmoinen olisi hyvä tuote.
1: Kun se on nyt joutunut manuaalisesti tekemään sen,
0: niin
1: kaikki tauot pois siitä ja sen pystyy tiivistämään tosi pieneen, lyhyen aikaan, että pystyy katsoa yhden pelin, mutta se vaatii sorminäppärät. Koko ajan joutuu olemaan siinä.
0: Niin vaatii, että tuossa olisi kyllä, jos joku, varmaan joku tekoälykin, niin siis pystyisi helposti tuommoisen toteuttamaan. Että
1: siis noita on noita scoutti-palveluita. Mulla jossain vaiheessa pari vuotta sitten oli vielä erään kyseenalaisen linkin kautta oli, että pääsi kattoon, niin se on ihan loistavaa, että siellä on jokaista pelaajasta vaikka, niin sä näet nimenomaan, että se tulee automaattisesti, tossa tulee toi vaihto, sitten se menee seuraavaan, sitten samat pelikatkot, kaikki vekee siitä, niin tois huikea. Jos jollain on jotain linkkejä kautta tunnareita jonnekin tommosiin, mitä seurat käyttää scouttipalvelussa, niin saa laittaa DM:nä.
0: Juuri näin.
1: Viikon päästä jatketaan
0: ja tiistai-aamuisin, tässäkin varmaan on semmoisia linjoilla kuulijoita, jotka ei kuuntele meidän toista podia, niin tiistai-aamuisin tulee aina THF, missä pureudutaan SM-liigaan, ja sitten tämä TNF tulee keskiviikkoaamuisin.
3: Total NHL Forever. Touru ja Hofreen.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni

0: hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.

0: Radio välittää.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

vuosikymmenistä ihanin, 80-luku. Tehosoitossa Classic Hitsillä joka arkipäivä. Aamuin illoin, tunti kasaria kasilta. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio
2: ja todellisuus kohtaavat.
1: Maagikot palaavat keväällä 2027.
2: Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
1: Pete Poskiparta.
2: Illusionisti
1: Joni Pakanen.
2: Taikuri
1: Robert Jägerlund.
2: Sekä sirkusakrobaatit
1: Kate ja Pasi.
2: Show,
1: joka vie sinut keskelle illuusiota.
2: Maagikot.
1: The Art
2: of Illusion.
1: Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

got news.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.

kasaria kasilta. Vain isoimpia 80-luvun hittejä. Tunti putkeen. Arkisin aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit. Samalta kanavalta.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Queenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Queenin top 10 lauantaisin. Kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit

Numeroita on joka lähtöön, mutta vain yksi on ylitse muiden. 80. Se on ainoa oikea. 80-luvun isoimmat hitit. Tehosoitossa Classic Hitsillä arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta. Classic

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Tällä viikolla Queenin top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.